0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 14:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Davids son Absalom flydde till sin morfar Talmai, kungen i Gesur, efter att han mördat sin halvbror Amnon. Absaloms mor var ju en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det var väl en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i det här kapitlet. I 3 år hade Absalom nu varit i landsflykt. Hela Davids släkt och hans hem är en tragedi. I dessa kapitel i Andra Samuelsboken ser vi att Davids synd fick konsekvenser som präglade resten av hans liv helt till graven. Och vi repeterar profeten Natans budskap till David ifrån Andra Samuelsbok kapitel 12 och vers 10. Där Herren säger till David: så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid. Därför att du föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. David har bekänt sin synd. Han har fått förlåtelse och äger liv i Gud. Men han undslipper inte konsekvensen av sina brott mot Guds bud och mot sin nästa. Han måste skörda vad han har sått. David hade först tagit Urias hustru till sig. Sedan försökte David arrangera en olycka för att låtsas att Uria stupat i strid, fast han egentligen var offer för en komplott. Och som jag tidigare nämnt, låtsas är verklighetens motsats. Därför är låtsas ett nyckelord för den som lever i synd. Men David blev avslöjad av Guds profet. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Men det kom en skörd. Davids synder fick konsekvenser som präglade hans vardag helt tills han lades i grav. Hans son Amnon låtsades vara sjuk när begäret fick makt över hans liv och tankar. Och Davids son Absalom låtsades att han skulle fira fårklippningen när han inbjöd Amnon. Och nu läser vi i Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 1 till och med 3. Men Joab, Zeruias son, märkte att kungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: låtsas att du har sorg och klä dig i sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan uppför dig som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till kungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab lade nu orden i hennes mun. Lägg ordet låtsas på minnet och kom ihåg i livets olika situationer att saken är inte alltid så som den ser ut. Därför ska vi söka Herren, hans råd, vägledning och vilja. Joab, som var Davids systerson, tillhörde mest sammansatta naturerna av alla i Bibelns persongalleri. Hans strategiska begåvning var påfallande och han utmärkte sig för sin trohet mot David under större delen av hans regering. Men hans hämndlystnad och häftiga humör
var mindre hedrande drag i hans personlighet. Tekoa identifieras med nuvarande Shirbet Tekoa som ligger 8 kilometer söder om Betlehem ungefär, på en höjd cirka 800 meter över havet. I dessa omgivningar växte Joab upp och han kan därför ha känt till den här kvinnan sedan tidigare. Vi läser verserna 4-7. Och kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade: "Hjälp, o kung." Kungen sade till henne: "Vad fattas dig?" Hon svarade: "Ack, jag är änka. Min man är död. Och din tjänarinna hade 2 söner. Dessa båda kom i träta med varandra ute på marken där ingen fanns som kunde träda emellan och hindra dem. Den ene slog då ned den andre och dödade honom. Och nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna. Och det säger: ge hit honom som slog ned sin broder, så att vi får döda honom, därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom. På det sättet förgör vi också arvingen. För att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vill det utsläcka den gnista hos mig som ännu finns kvar." Joab får henne att spela på Davids känslor genom den här föreställningen och genom att berätta denna sorgliga historia för honom. Och precis som David hade praktiserat förräderi blir han nu själv förrådd. Vers 8. Då sade kungen till kvinnan: "Gå hem igen. Jag vill ge befallning om dig." Kvinnan från Tekoa sade till kungen: "På mig, o min herre kung, och på min faders hus må missgärningen vila. Men kungen och hans tron må vara utan skuld." Kungen sade: "Om någon säger något till dig, så för honom till mig. Han ska sedan inte mer antasta dig." Hon sade: "Ja, må kungen tänka på Herren sin Gud, så att blodshämnaren inte får göra olyckan större, och så att det inte förgör min son." Då sade han: "Så sant Herren lever, inte ett hår av din son ska falla på jorden." David ger kvinnans uppdiktade son löfte om full benådning. Och när han avgett det löftet så har kvinnan från Tekoa något mer att säga kungen, vers 12-13. Men kvinnan sade: "Låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min herre kungen." Han sade: "Tala." Då sade kvinnan: "Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När kungen talar så, då ligger det ju i det att han själv bär på skuld, eftersom kungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka." Nu finner David sig plötsligt placerad på samma bänk som kvinnans uppdiktade anklagare. Det som hennes anklagare tänkt göra mot hennes kvarlevande son hade David tänkt med Guds folk genom att straffa Absalom för synden han hade begått. Och hon talar på Israels folks vägnar i egenskap av en mor som blivit änka. Hon hävdar att hennes ord representerar Israels folk. Och det är möjligt att hon uttryckte deras känslor. För Absalom var populär bland folket. Och många tyckte nog att Amnon bara hade fått vad han hade förtjänat.
Men nu gäller det inte bara Absalom och Amnon. Nu gäller det dig personligen, David. Och hon påminner David om att vi alla en gång måste dö. Livet är kort och vi ska alla en gång dö och därefter dömas. Och evigheten är lång.

Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 14 till och med 20. Vi måste ju alla dö och är då som vatten som spills på jorden, vilket inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte må förbli förskjuten och skild från honom. Och att jag nu har kommit för att säga detta till min herre kungen, det har skett därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarinna, jag vill dock tala med kungen. Kanske ska kungen uppfylla sin trälinnas önskan. Ja, kungen skall lyssna till sin trälinna och rädda mig från den mans hand som vill förgöra både mig och min son från Guds arvedel. Och din tjänarinna tänkte, min herre kungens ord skall ge mig ro. Ty min herre kungen är lik Guds ängel i det att han hör allt, både gott och ont. Och nu må Herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen och sade till kvinnan, dölj inte för mig något av det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan sade, min herre kungen må tala. Då sade kungen, har inte Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade och sade, så sant du lever, min herre kung. Om min herre kungen talar något, så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta, och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag nu har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min herre liknar i vishet Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Även om Joabs idé och kvinnans skådespel har väckt David till att tänka igenom sitt svåra problem i förhållande till Absalom, så känner han igen sin härförare Joabs tankegång i allt det här. Och därmed är kvinnan genomskådad. Det är tydligt att Joab hade talat med David tidigare om hur han såg på saken. Men det hade tydligen kommit till ett punkt då David sagt, jag pratar inte mer om det här. Och då grep Joab till denna list för att än en gång kunna ta upp den här saken och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål. Och det är ju kvinnans styrka att hon låter mannen få en känsla av att vara den segrande part, så som det sker här. Vers 21. Så sade då kungen till Joab, nå väl, jag vill göra som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Joab har böjd kungens vilja, men hjärtat är en annan sak. Nå väl, säger David. Det vill säga, Davids villighet att föra tillbaka Absalom är minst sagt halvhjärtad. Men Joab, han jublar i sitt inre. För detta har länge varit hans mål. Och han välsignar kungen
för det han nu bestämt sig för. Vi läser verserna 22 till och med 24. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och välsignade kungen. Och Joab sade, idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre kung, eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab steg upp och begav sig till Gesur och förde Absalom till Jerusalem. Men kungen sade, han får bege sig till sitt hus, men han får inte komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalom till sitt hus och kom inte inför kungens ansikte. Det var tragiskt att David inte ville möta sin son. För det skapar grunden för det uppror som vi ska läsa om i nästa kapitel. Där vi ska erfara att även om Absalom var en ond son, så var han en duktig politiker. Han var en av dessa som kunde stå upprest utan ryggrad. Absaloms hat mot sin halvbror Amnon fick utlösning när han lärt mörda honom. Och en del av skörden är alltså husarrest i Jerusalem.

om Absalons bitterhet hade förpestat hans hjärta och gjort honom ond, så var fasaden så god som den kunde bli. Och efter syndafallet betyder fasaden, det yttre, mycket i denna syndens värld. Och Absalons yttre, det var praktfullt. Vi läser Andra Samuels bok 14, vers 25 och 26. Men i hela Israel fanns ingen så stilig man som Absalon. Ingen som han berömde så mycket. Från hans fotblad till hans hjässa fanns inte något fel på honom. Och när

Han lät klippa håret på sitt huvud vid slutet av varje år lät han klippa det, ty det blev då så tungt för honom att han måste låta klippa det. Så befanns det att när man vägde hans huvudhår, då vägde det 200 siklar efter kungsvikt. Absaloms olycka var först och främst hans bitterhet. Han kunde inte förlåta Amnon, som först våldtagit hans syster och sedan förskjutit henne. Så när Absalom får chansen mördar han Amnon, och därmed sprids bitterheten. Absalom kunde inte förlåta Amnon, och David kunde i lång tid inte förlåta Absalom. Det är något bittert, ouppgjort i Davids familj. Och i tillägg till bitterheten Absalom bar på, så var det hans stora olycka att han var så vacker och populär. För det var det som gjorde att han lyckades samla folk omkring sig och göra uppror mot sin far David, Guds smorde. Folk, de talade med varandra om hur stilig Absalom var. Och man berömde honom, för som vi sa, fasaden var så flott som den kunde bli. Och är Gud upptagen av hjärtat, så är människan upptagen av det som ögat ser. Därför var Absalom populär. Och han visste att om han inte fick lov att komma inför sin far Davids ansikte, så ville i alla fall folket gärna se Absalom. Och vers 27 säger att åt Absalom föddes tre söner och en dotter, som fick namnet Tamar. Hon var en skön kvinna. Men Absaloms söner, de måste ju ha dött ganska unga, eftersom det i Andra Samuels bok 18:18 står att Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Kungsdalen. Ty han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än idag Absaloms minnesvård. Vi läser vidare i kapitel 14, verserna 28 till och med 31. När Absalom hade bott 2 hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab i avsikt att skicka denne till kungen. Men han ville inte komma till honom. Han sände bud ännu en gång, men han ville ändå inte komma. Då sade han till sina tjänare, ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn. Gå nu dit och tänd eld på det. Så tände då Absaloms tjänare eld på åkerstycket. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom, varför har dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke? Huvudorsaken till Absaloms handlande är nog att han insett att eftersom han inte får träda inför kungens ansikte, så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt så var det Absalom som låg bak även förra gången då Joab hade varit mellanman och med list övertalat David att låta Absalom komma hem igen. Och efter 2 år i husarrest så vill Absalom försöka göra något åt situationen. Och även den här gången tänker han använda Joab. Men nu vill inte Joab låta sig utnyttjas av Absalom längre. Men Absalom har bestämt sig för att han till varje pris ska ha ett samtal med Joab
Davids härförare. Och Absalons handling säger ganska mycket om hans personlighet. Vi läser verserna 32 och 33. Absalon svarade Joab: jag sände ju till dig och lät säga, kom hit, så att jag kan skicka dig till kungen och låta säga, varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre för mig om jag ännu hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Och finns det någon missgärning hos mig, så må han döda mig. Då gick Joab till kungen och sade honom detta. Denne kallade då till sig Absalon, och han kom till kungen. Och han föll ned för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför kungen. Och kungen kysste Absalon. Han brände upp Joabs åkerfält, och han uppnådde det han önskade. Efter 5 års åtskiljande möts äntligen far och son. Kungens kyss symboliserar förlåtelse. Men Absalon anar att det inte är helhjärtat. När han förra gången hade sänt Joab, så hade han kommit tillbaka och sagt: det är okej. Du kan komma tillbaka till Jerusalem. David har förlåtit dig. Men du kan inte komma till kungens hus och inför hans ansikte. Så det var en halvhjärtad förlåtelse. Och Absalon vet att David ville aldrig ha tagit emot honom nu heller, om det inte hade varit för Joab. För David upplevde det svårt att säga nej till Joab, eftersom Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång han möter Joab blir han påmind om sin synd. David hade själv fått full och hel förlåtelse av Gud, och han borde ha förlåtit Absalom. I Efeserbrevet 4:32 står det: var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När jag läser om Davids handlande mot Absalom måste jag tänka på berättelsen om mannen som sa: jag förlåter dig, men jag glömmer det aldrig. Bitterhet i hjärtat är som en kräftsvulst för ett hem, för en arbetsplats och även för en församling. Varför finner ni er inte i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6. Eller som vi ber i bönen Fader vår: och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Om det är Davids sätt att behandla Absalom som bidrar till det uppror vi ska läsa om i nästa kapitel, eller om det är Absalom som i sin egoism bestämt sig för att försöka erövra tronen, det vet jag inte. Jag vet bara att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka i nästa kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud
är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext ifrån Matteus kapitel 18 och vers 9 som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. Herre, du som känner alla mina tankar och vet om varje ord innan de ens har formats på mina läppar. Jag ber om din andes vägledning i ditt ord och styrning av mitt hjärtas innersta, så att allt blir sagt och gjort på rätt sätt efter din vilja. Amen. I vår tid, när bilder av olika slag och i olika massmedia formligen sköljer över oss, är det inte lätt att värja sig mot påverkan. Men jag tror ändå att vi har vissa möjligheter att styra oss själva och avskärma oss. Gudsmannen Jobb är ett föredöme för oss när han i sitt 31 kapitel och de två första verserna säger: jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden? Vilken del av den allsmäktige där ovan? Nu är det naturligtvis inte bara unga kvinnor som exploateras för att dra till sig våra blickar. Men konkurrensen hårdnar på alla områden och dagens marknadsföringsmetoder blir allt mer förföriska med den tydliga avsikten att förleda oss till en ständigt ökad konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. I det sammanhanget exponeras kvinnor som sexobjekt snart sagt på alla områden. Åtminstone där den manliga delen av människosläktet kan tänkas vara målgrupp för reklaminsatserna. När kvinnor ska uppmuntras till att handla och uppleva så kallas det för shopping. Och en sån där liten anglosaxisk accent på det hela verkar höja tjusningen och temperaturen på köplustarna minst ett steg. Att det tydligen också fungerar är ju uppenbart, annars skulle man väl inte fortsätta. Men vi människor, åtminstone vi västerlänningar, har tydligen lämnat den tid när det var våra behov som styrde de inköp som vi ansåg nödvändiga. Jag menar, när det förr i tiden gick hål på skorna, så gick man till skomakaren och fick dem lagade förstås. Vad gör man idag? Jo, man köper ett par nya skor. Dels därför att det snart kostar lika mycket, beroende på att man flyttat all tillverkning till de länder vi kallar låglöneländerna, så att vi i de rika länderna kan tillfredsställa våra begär efter ständigt nya saker, som visar vår status, prestige och hur framgångsrika vi är, istället för våra verkliga behov. Kära vänner, var ska det här sluta? Vi utnyttjar de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel. Om inte på en ny syndaflod, så åtminstone på någonting annat som kan justera de horribla och ojämlika förhållandena. Jag såg en uppgift om att vi tillhör den rikaste miljarden av nuvarande omkring 6 miljarder människor på vår jord. Men vi förbrukar ensamma 86% av världens resurser, medan den fattigaste miljarden bara förbrukar lite drygt 1%.
av världens resurser. Ibland undrar man ju över vad det är som har lett fram till den här situationen på vår jord, där hälften svälter ihjäl och den andra hälften dör av välfärdssjukdomar. Man har länge trott att det är korruption och förtryck som är orsaken till vissa länders fattigdom, till exempel i Afrika. Men ny jämförande forskning visar att det där bara är en del av sanningen. Man menar att det geografiska läget på jorden har varit mer avgörande för att man började odla jorden och hålla husdjur. Det var alltså ingen slump, anser man, att vi i Europa och särskilt i Medelhavsområdet var först, av geografiska skäl. Av det ena försprånget följde sedan det andra, till exempel befolkningstillväxt, stadsbildning, vetenskap, skriftspråk och så vidare. Matproduktionen var alltså det mest väsentliga, och det försprånget har sedan behållits under historiens lopp. Andra forskare pekar på att fungerande samhällen med respekt för lagar, där individen går säker och privat egendom skyddas, leder till att individer och stater blir rika, medan fattigdomen brer ut sig när korruption och förtryck råder, oavsett geografiskt läge. Hur det än står till med de olika uppfattningarna om det ena och det andra, så skulle jag gärna vilja lägga till en helt annan aspekt som jag personligen tror är ännu mer betydelsefull i det här sammanhanget än de jag redan har räknat upp. Jag tror nämligen personligen att den kristna tron har haft ett oerhört inflytande, både genom sin Guds tillvändighet, det vill säga att Gud är en, och att det från honom lag och rätt utgår. Att den kristne guden är en och att man inte ska ha några andra gudar jämte honom har ju gjort att man med början i Medelhavsområdet hos Israels folk tidigt lärde sig att inte dyrka några andra gudar eller heliga ting i träden eller i annan växtlighet eller bland djuren, till exempel som de heliga korna i Indien. Allt sånt som skapar oro och rädsla var ju ett effektivt hinder för utvecklingen oavsett staternas styrelseskick, klimatiska betingelser och liknande faktorer, även om jag naturligtvis inte menar att sådana faktorer saknar betydelse. Allting har ju en startpunkt någonstans, och jag är övertygad om att individens stadiga förankring i en tydlig gudstro är grunden för all mänsklig trygghet, framgång och harmoni i tillvaron. Utifrån den grundtryggheten kan sedan allt det andra utvecklas i den goda jord som Jesus talar om i liknelsen om såningsmannen i Matteus 13 och vers 3-23. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus, så ska ni få allt det andra också. I Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Gud håller alltid sina löften. Frågan är om människorna gör det. Varför har då inte Gud låtit alla delar av jorden som han har skapat få samma möjligheter att växa och utvecklas? Ja, det vet jag inte. Mer än att svaret kan vara att Gud
utvalde Israel till sitt egendomsfolk och lovade dem ett land som flöt av mjölk och honung. Gud skapade ju ett folk som inte var ett folk när han kallade dem ut ur Egyptens land där de hade levt som slavar i 430 år. Att Israel efterhand blivit mer och mer sekulariserat och har brutit med sina fäders Gud och sin personliga tro betyder ju inte på något sätt att Gud också skulle ha brutit sina löften och sitt förbund med dem. Nej, inte alls. Jag tror att Gud är precis lika intresserad av att leda och hjälpa judarna idag som han alltid har varit. Bara judarna låter Gud göra det, så kommer allt att lösa sig på ett underbart sätt. Men om de inte vill veta av Herren Gud, deras frälsare och Messias, så kan det bara gå på ett sätt, mot avgrunden. Den bibeltext i Matteus 18 och 9 som jag började tala om handlar ju om risken att förledas på olika sätt. Ögonen kan förleda genom synintryck och kan leda till frestelser av olika slag. Och om man inte är mycket observant och medveten om sina svagheter kan frestelserna bli övermäktiga och man faller. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Vad var det som hände med dem? Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korint: det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom dem, ska ha begär till det onda. För det första, bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. För det andra, låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. För det tredje, låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Och för det fjärde, knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren, alltså mordängeln som utförde Guds straffdomar. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Den här texten har jag hämtat ifrån första Korintierbrevet kapitel 10, verserna 6-13, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag vet inte om någon av oss undgår frestelser, men jag tror inte det. Däremot är det väl så att vi frestar

0: och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Vi människor har ju många olika behov av mat och dryck, skydd, tröst, gemenskap och mycket annat. Olika beroende på vilken kultur vi tillhör och vilka vanor vi har. Men det är skillnad på behov och begär. De flesta behov kan ju mättas, om inte ekonomiska bekymmer eller hinder av annat slag reser sig vår väg förstås. Men det är annorlunda med våra begär. De kan inte mättas, åtminstone inte på något mänskligt sätt. Men kung David skriver i den 103:e psalmen och de 5 första verserna: Lova Herren min själ, han som mättar ditt begär med sitt goda. Gud har alltså löst det problemet också. Hur han gör det vet jag inte riktigt. Kanske gör han på olika sätt med olika människor. Eller också löser han det genom att helt enkelt ta bort begäret ur hjärtat. Och tomrummet som blir kvar fyller han med sin frid. Min frid ger jag er, sa Jesus i Johannes 14:27. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Att ta bort begär, det är inte enkelt. I egen kraft tror jag att det är omöjligt. Men i Guds ordförråd existerar inte det ordet, därför att för honom är allting möjligt. Han som har skapat hela universum och oss människor med sitt blotta ord är god, kärleksfull och barmhärtig mot oss på ett så gränslöst sätt så vi kan aldrig förstå det. Det enda vi kan göra är att tro och förtrösta helt och fullt på att allt Gud säger är rätt och sant. Gör det, du med, så fylls ditt hjärta av Jesu frid och ditt eviga liv börjar ögonblickligen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi har nu kommit till Andra Samuelsbokens 14:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Davids son Absalom flydde till sin morfar Talmai, kungen i Gesur, efter att han mördat sin halvbror Amnon. Absaloms mor var ju en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det var väl en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i det här kapitlet. I 3 år hade Absalom nu varit i landsflykt. Hela Davids släkt och hans hem är en tragedi. I dessa kapitel i Andra Samuelsboken ser vi att Davids synd fick konsekvenser som präglade resten av hans liv helt till graven. Och vi repeterar profeten Natans budskap till David ifrån Andra Samuelsbok kapitel 12 och vers 10. Där Herren säger till David: så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid. Därför att du föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. David har bekänt sin synd. Han har fått förlåtelse och äger liv i Gud. Men han undslipper inte konsekvensen av sina brott mot Guds bud och mot sin nästa. Han måste skörda vad han har sått. David hade först tagit Urias hustru till sig. Sedan försökte David arrangera en olycka för att låtsas att Uria stupat i strid, fast han egentligen var offer för en komplott. Och som jag tidigare nämnt, låtsas är verklighetens motsats. Därför är låtsas ett nyckelord för den som lever i synd. Men David blev avslöjad av Guds profet. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Men det kom en skörd. Davids synder fick konsekvenser som präglade hans vardag helt tills han lades i grav. Hans son Amnon låtsades vara sjuk när begäret fick makt över hans liv och tankar. Och Davids son Absalom låtsades att han skulle fira fårklippningen när han inbjöd Amnon. Och nu läser vi i Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 1-3. Men Joab, Zeruias son, märkte att kungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: låtsas att du har sorg och klä dig i sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan uppför dig som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till kungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab lade nu orden i hennes mun. Lägg ordet låtsas på minnet och kom ihåg i livets olika situationer att saken är inte alltid så som den ser ut. Därför ska vi söka Herren, hans råd, vägledning och vilja. Joab, som var Davids systerson, tillhörde mest sammansatta naturerna av alla i Bibelns persongalleri. Hans strategiska begåvning var påfallande och han utmärkte sig för sin trohet mot David under större delen av hans regering. Men hans hämndlystnad och häftiga humör
var mindre hedrande drag i hans personlighet. Tekoa identifieras med nuvarande Shirbet Tekoa som ligger 8 kilometer söder om Betlehem ungefär, på en höjd cirka 800 meter över havet. I dessa omgivningar växte Joab upp och han kan därför ha känt till den här kvinnan sedan tidigare. Vi läser verserna 4-7. Och kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade: "Hjälp, o kung." Kungen sade till henne: "Vad fattas dig?" Hon svarade: "Ack, jag är änka. Min man är död. Och din tjänarinna hade 2 söner. Dessa båda kom i träta med varandra ute på marken där ingen fanns som kunde träda emellan och hindra dem. Den ene slog då ned den andre och dödade honom. Och nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna. Och det säger: ge hit honom som slog ned sin broder, så att vi får döda honom, därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom. På det sättet förgör vi också arvingen. För att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vill det utsläcka den gnista hos mig som ännu finns kvar." Joab får henne att spela på Davids känslor genom den här föreställningen och genom att berätta denna sorgliga historia för honom. Och precis som David hade praktiserat förräderi blir han nu själv förrådd. Vers 8. Då sade kungen till kvinnan: "Gå hem igen. Jag vill ge befallning om dig." Kvinnan från Tekoa sade till kungen: "På mig, o min herre kung, och på min faders hus må missgärningen vila, men kungen och hans tron må vara utan skuld." Kungen sade: "Om någon säger något till dig, så för honom till mig. Han ska sedan inte mer antasta dig." Hon sade: "Ja, må kungen tänka på Herren sin Gud, så att blodshämnaren inte får göra olyckan större, och så att det inte förgör min son." Då sade han: "Så sant Herren lever, inte ett hår av din son ska falla på jorden." David ger kvinnans uppdiktade son löfte om full benådning. Och när han avgett det löftet så har kvinnan från Tekoa något mer att säga kungen, vers 12-13. Men kvinnan sade: "Låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min herre kungen." Han sade: "Tala." Då sade kvinnan: "Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När kungen talar så, då ligger det ju i det att han själv bär på skuld, eftersom kungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka." Nu finner David sig plötsligt placerad på samma bänk som kvinnans uppdiktade anklagare. Det som hennes anklagare tänkt göra mot hennes kvarlevande son hade David tänkt med Guds folk genom att straffa Absalom för synden han hade begått. Och hon talar på Israels folks vägnar i egenskap av en mor som blivit änka. Hon hävdar att hennes ord representerar Israels folk. Och det är möjligt att hon uttryckte deras känslor. För Absalom var populär bland folket. Och många tyckte nog att Amnon bara hade fått vad han hade förtjänat.
Men nu gäller det inte bara Absalom och Amnon. Nu gäller det dig personligen, David. Och hon påminner David om att vi alla en gång måste dö. Livet är kort och vi ska alla en gång dö och därefter dömas. Och evigheten är lång.

Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 14 till och med 20. Vi måste ju alla dö, och är då som vatten som spills på jorden, vilket inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte må förbli förskjuten och skild från honom. Och att jag nu har kommit för att säga detta till min herre kungen, det har skett därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarinna, jag vill dock tala med kungen. Kanske ska kungen uppfylla sin trälinnas önskan. Ja, kungen ska lyssna till sin trälinna och rädda mig från den mans hand som vill förgöra både mig och min son från Guds arvedel. Och din tjänarinna tänkte, min herre kungens ord ska ge mig ro. Ty min herre kungen är lik Guds ängel i det att han hör allt, både gott och ont. Och nu må Herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen och sade till kvinnan, dölj inte för mig något av det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan sade, min herre kungen må tala. Då sade kungen, har inte Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade och sade, så sant du lever, min herre kung. Om min herre kungen talar något, så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta, och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag nu har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min herre liknar i vishet Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Även om Joabs idé och kvinnans skådespel har väckt David till att tänka igenom sitt svåra problem i förhållande till Absalom, så känner han igen sin härförare Joabs tankegång i allt det här. Och därmed är kvinnan genomskådad. Det är tydligt att Joab hade talat med David tidigare om hur han såg på saken. Men det hade tydligen kommit till ett punkt då David sagt, jag pratar inte mer om det här. Och då grep Joab till denna list för att än en gång kunna ta upp den här saken och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål. Och det är ju kvinnans styrka att hon låter mannen få en känsla av att vara den segrande part, så som det sker här. Vers 21. Så sade då kungen till Joab, nå väl, jag vill göra som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Joab har böjd kungens vilja, men hjärtat är en annan sak. Nå väl, säger David. Det vill säga, Davids villighet att föra tillbaka Absalom är minst sagt halvhjärtad. Men Joab, han jublar i sitt inre, för detta har länge varit hans mål, och han välsignar kungen för det han nu bestämt sig för. Vi läser verserna 22 till och med 24. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och välsignade kungen.
Och Joab sade, idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre kung, eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab steg upp och begav sig till Gesur och förde Absalom till Jerusalem. Men kungen sade, han får bege sig till sitt hus, men han får inte komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalom till sitt hus och kom inte inför kungens ansikte. Det var tragiskt att David inte ville möta sin son. För det skapar grunden för det uppror som vi ska läsa om i nästa kapitel. Där vi ska erfara att även om Absalom var en ond son, så var han en duktig politiker. Han var en av dessa som kunde stå upprest utan ryggrad. Absaloms hat mot sin halvbror Amnon fick utlösning när han lärt mörda honom. Och en del av skörden är alltså husarrest i Jerusalem.

om Absalons bitterhet hade förpestat hans hjärta och gjort honom ond, så var fasaden så god som den kunde bli. Och efter syndafallet betyder fasaden, det yttre, mycket i denna syndens värld. Och Absalons yttre, det var praktfullt. Vi läser Andra Samuels bok 14, vers 25 och 26. Men i hela Israel fanns ingen så stilig man som Absalon. Ingen som han berömde så mycket. Från hans fotblad till hans hjässa fanns inte något fel på honom. Och när han lät klippa håret på sitt huvud vid slutet av varje år lät han klippa det, ty det blev då så tungt för honom att han måste låta klippa det. Så befanns det att när man vägde hans huvudhår, då vägde det 200 siklar efter kungsvikt. Absaloms olycka var först och främst hans bitterhet. Han kunde inte förlåta Amnon, som först våldtagit hans syster och sedan förskjutit henne. Så när Absalom får chansen mördar han Amnon, och därmed sprids bitterheten. Absalom kunde inte förlåta Amnon, och David kunde i lång tid inte förlåta Absalom. Det är något bittert, ouppgjort i Davids familj. Och i tillägg till bitterheten Absalom bar på, så var det hans stora olycka att han var så vacker och populär. För det var det som gjorde att han lyckades samla folk omkring sig och göra uppror mot sin far David, Guds smorde. Folk, de talade med varandra om hur stilig Absalom var. Och man berömde honom, för som vi sa, fasaden var så flott som den kunde bli. Och är Gud upptagen av hjärtat, så är människan upptagen av det som ögat ser. Därför var Absalom populär. Och han visste att om han inte fick lov att komma inför sin far Davids ansikte, så ville i alla fall folket gärna se Absalom. Och vers 27 säger att åt Absalom föddes tre söner och en dotter som fick namnet Tamar. Hon var en skön kvinna. Men Absaloms söner, de måste ju ha dött ganska unga, eftersom det i Andra Samuels bok 18:18 står att Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Kungsdalen. Ty han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än idag Absalons minnesvård. Vi läser vidare i kapitel 14, verserna 28 till och med 31. När Absalom hade bott två hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab i avsikt att skicka denne till kungen, men han ville inte komma till honom. Han sände bud ännu en gång, men han ville ändå inte komma. Då sade han till sina tjänare, ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn. Gå nu dit och tänd eld på det. Så tände då Absalons tjänare eld på åkerstycket. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom, varför har dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke? Huvudorsaken till Absaloms handlande är nog att han insett att eftersom han inte får träda inför kungens ansikte,
så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt så var det Absalom som låg bak även förra gången då Joab hade varit mellanman och med list övertalat David att låta Absalom komma hem igen. Och efter 2 år i husarrest så vill Absalom försöka göra något åt situationen. Och även den här gången tänker han använda Joab. Men nu vill inte Joab låta sig utnyttjas av Absalom längre. Men Absalom har bestämt sig för att han till varje pris ska ha ett samtal med Joab, Davids härförare. Och Absaloms handling säger ganska mycket om hans personlighet. Vi läser verserna 32 och 33. Absalom svarade Joab: jag sände ju till dig och lät säga, kom hit, så att jag kan skicka dig till kungen och låta säga, varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre för mig om jag ännu hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Och finns det någon missgärning hos mig, så må han döda mig. Då gick Joab till kungen och sade honom detta. Denne kallade då till sig Absalom och han kom till kungen. Och han föll ned för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför kungen. Och kungen kysste Absalom. Han brände upp Joabs åkerfält och han uppnådde det han önskade. Efter 5 års åtskiljande möts äntligen far och son. Kungens kyss symboliserar förlåtelse. Men Absalom anar att det inte är helhjärtat. När han förra gången hade sänt Joab så hade han kommit tillbaka och sagt: det är okej. Du kan komma tillbaka till Jerusalem. David har förlåtit dig, men du kan inte komma till kungens hus och inför hans ansikte. Så det var en halvhjärtad förlåtelse. Och Absalom vet att David ville aldrig ha tagit emot honom nu heller, om det inte hade varit för Joab. För David upplevde det svårt att säga nej till Joab, eftersom Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång han möter Joab blir han påmind om sin synd. David hade själv fått full och hel förlåtelse av Gud, och han borde ha förlåtit Absalom. I Efeserbrevet 4:32 står det: var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När jag läser om Davids handlande mot Absalom måste jag tänka på berättelsen om mannen som sa: jag förlåter dig, men jag glömmer det aldrig. Bitterhet i hjärtat är som en kräftsvulst för ett hem, för en arbetsplats och även för en församling. Varför finner ni er inte i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6. Eller som vi ber i bönen Fader vår: och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Om det är Davids sätt att behandla Absalom som bidrar till det uppror vi ska läsa om i nästa kapitel, eller om det är Absalom som i sin egoism bestämt sig för att försöka erövra tronen, det vet jag inte. Jag vet bara
att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka i nästa kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes direkta ledning av vad som ska sägas. Gode Gud, du ensam vet vad som ska förmedlas i det här programmet. Mot bakgrund av den text som kommit upp för mina ögon. Herre, jag ber att din ande ska styra mig till 100% och vägleda mina tankar, ord och handlingar så att allting blir förmedlat på det sätt som du vill. Amen. Jag ska läsa texten ifrån Jeremia 35 och vers 15. Det är Gud som talar genom profeten. Och jag läser ur den svenska folkbibeln. Så här står det. Gång på gång har jag sänt till er, mina tjänare, profeterna, och låtit säga, vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har gett er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Den bibeltext som jag läste handlar alltså om judafolkets trolöshet mot Gud, Javé, Herren Sebaot. Eftersom judarna inte lyssnade till Herrens röst och befallningar, så lät han all den olycka komma som han hade uttalat över dem. Det här var alltså orsaken till nöden. Vi som lever idag ser ju i historiens obarmhärtiga ljus hur Guds ord om judafolkets olycka och fasor verkligen ägt rum under de tusentals år som gått sedan profetian förmedlades av Jeremia till judafolket. Men när det ska komma en dag när Herren Sebaot tar sig an judarnas sak och ska samla ihop alla judar som nu bor kringspridda i alla jordens länder. Jag undrar ibland i mitt stilla sinne över om Gud har samma tankar om Sverige och vårt svenska folk. När han ser hur vi vägrar att lyssna till hans röst under långa tider, trots att hans befallningar och inte vänt om från våra onda vägar. Personligen tror jag att det är mycket hög tid för oss att vända om till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Herrens ansikte. Dels för att bli mer lyhörda och kunna lyssna in Guds röst, och dels för att kunna rätta till det som gått snett, bättra vårt sätt att leva och inte följa efter andra gudar och tjäna dem. För mig är sambandet helt uppenbart mellan svenska folkets tro på Gud och den välfärd och välsignelse som han i så fall befaller att vila över oss och vår nation. Och motsatsen är precis lika verklighetsförankrad. Om vi inte vill lyssna till Guds röst och vandra på hans vägar, så finns det tyvärr ingenting som kan hindra en katastrof. Jag har sagt det förr, och jag säger det igen. Hur kan det komma sig att ansvariga politiker och myndigheter inte inser sambandet mellan kristen tro och den välfärd som den för med sig, både för den enskilda individen och för nationen som helhet? Jag vägrar tro att de inser sambandet men inte vill erkänna det och rätta sitt sätt att leva. Eller som profeten Jeremia säger, bättra sitt sätt att leva. I sitt första brev förmanar Petrus oss kristna att beväpna oss med Kristi sinne, att fly synden och föra en ren vandel. Han skriver i det 4:e kapitlet och med början i vers 3 så här. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis
i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avguda kulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så lyder den fjärde versen så här: Varför de och förundrar sig och smädar er, då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Ja, hur är det ställt? Blir vi smädade och hånade för att vi inte heller löper med till samma liderlighetens pöl som förr, utan vi lever ett rent liv? Eller är vi så angelägna om att inte sticka ut från mängden, utan följa med i svängen och stå på god fot med våra icke-troende vänner, så att vi kanske försummar både våra gudstjänster och vårt eget andliga liv? Gud, hjälp oss att vara vaksamma och leva rent inför Guds allseende ögon. Vår Gud är en god Gud, långmodig och barmhärtig, ja visst, men det finns gränser även för honom. Om han inte skonade varken änglarna i himlen eller Israel, sitt egendomsfolk, när de syndade och var upproriska, hur kan då vi tro att han skulle se genom fingrarna på något sätt när det gäller oss? Profeten Daniel skriver om kung Belsassas gästabud och om de fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen när kungen såg på. Kungen bad de vise i Babel att de skulle uttyda skriften på väggen, men de kunde inte det. Men Daniel blev kallad till kungen och uttydde skriften. Han började med att ge en sammanfattning av hur Nebukadnessar, Belsassars far, hade levt och hur stor och mäktig han varit. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, sa Daniel, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Du kan läsa om det där i Daniels bok kapitel 5 och vers 20. Och sen fortsätter Daniel och talar och säger: Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig, utan upphöjt dig mot himlens herre. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene, mene, tekel, upharsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung. Hur är det med dig, min vän? Är du också vägd på en våg och befunnen för lätt av den Gud som har din ande i sin hand? Vaka och bed. Hur ska du och jag klara oss i den andliga striden? Ja, en sak är säker, och det är att i vår egen kraft går det inte. Därför att vi inte strider mot fiender av kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, mot ondskans andemakter i himlarna. Den här striden
är alltså en andlig strid, där angreppen är riktade mot våra sinnen och inte mot vår lekamliga kropp. Vi är alla utsatta för en påverkan genom ord, bilder, musik och liknande. Frågan är om vi kan skydda oss på något sätt som verkligen är effektivt. Eftersom Gud har skapat oss så vet han ju också vad som påverkar oss och vad som är farligt för var och en av oss. För det är ju så här att det som påverkar dig kanske inte ens berör mig, och tvärtom. Varför det är så vet jag inte, men det beror kanske på vilka minnen och erfarenheter vi bär med oss genom livet. Kanske har du haft en svår barndom eller uppväxt med förhållanden och omständigheter som sårat dig. Och även om allt det där är förlåtet och glömt, så har det kanske gett dig ärr i ditt innersta, som rivs upp så fort du ser en viss bild eller hör en röst som säger ett ord på ett visst sätt, eller hör en melodi som väcker obehagliga minnen till liv inom dig från din barndom eller ungdomstid. Gud känner till allt det där, och han har också en lösning på ditt problem. Ta fram din bibel och slå upp Paulus brev till Efesierna, det sista kapitlet, alltså kapitel 6. Och vi läser verserna 10-18. Efesierbrevet kapitel 6 och verserna 10-18. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och jag läser vidare från vers 14. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön. Utan bön så blir det ingen seger i andens värld. Därför att det är bara Gud som vet inom vilket område striden kommer att stå, hur vi blir angripna och hur vi därför ska försvara oss. Han kan också genom sin ande ge oss den vägledning vi behöver och sända sina änglar till vår hjälp. Om du har lagt ditt liv i Guds hand och tagit på dig den vapenrustning som jag läste om, så behöver du inte vara orolig eller känna någon ångest inför morgondagen och framtiden, oavsett vad som händer runt omkring dig. Du kan instämma i psalmistens lov till Gud den högste ifrån psalm 103. Jag läser för dig och jag börjar från vers 6. Så här står det. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt de förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
så långt som öster ifrån väster, låter han våra överträder våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

0: Psalm 103, verserna 6-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tack Jesus för att vi får tro på dig och vara dina barn.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Hör ett ord från Gud. Om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi har nu kommit till Andra Samuelsbokens 14:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Davids son Absalom flydde till sin morfar Talmai, kungen i Gesur, efter att han mördat sin halvbror Amnon. Absalons mor var ju en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det var väl en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i det här kapitlet. I 3 år hade Absalom nu varit i landsflykt. Hela Davids släkt och hans hem är en tragedi. I dessa kapitel i Andra Samuelsboken ser vi att Davids synd fick konsekvenser som präglade resten av hans liv helt till graven. Och vi repeterar profeten Natans budskap till David ifrån Andra Samuelsbok kapitel 12 och vers 10. Där Herren säger till David: så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. David har bekänt sin synd. Han har fått förlåtelse och äger liv i Gud. Men han undslipper inte konsekvensen av sina brott mot Guds bud och mot sin nästa. Han måste skörda vad han har sått. David hade först tagit Urias hustru till sig. Sedan försökte David arrangera en olycka för att låtsas att Uria stupat i strid, fast han egentligen var offer för en komplott. Och som jag tidigare nämnt, låtsas är verklighetens motsats. Därför är låtsas ett nyckelord för den som lever i synd. Men David blev avslöjad av Guds profet. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Men det kom en skörd. Davids synder fick konsekvenser som präglade hans vardag helt tills han lades i grav. Hans son Amnon låtsades vara sjuk när begäret fick makt över hans liv och tankar. Och Davids son Absalom låtsades att han skulle fira fårklippningen när han inbjöd Amnon. Och nu läser vi i Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 1-3. Men Joab, Zerujas son, märkte att kungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: låtsas att du har sorg och klä dig i sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan uppför dig som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till kungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab lade nu orden i hennes mun. Lägg ordet låtsas på minnet och kom ihåg i livets olika situationer att saken är inte alltid så som den ser ut. Därför ska vi söka Herren, hans råd, vägledning och vilja. Joab, som var Davids systerson, tillhörde mest sammansatta naturerna av alla i Bibelns persongalleri. Hans strategiska begåvning var påfallande och han utmärkte sig för sin trohet mot David under större delen av hans regering. Men hans hämndlystnad och häftiga humör
var mindre hedrande drag i hans personlighet. Tekoa identifieras med nuvarande Shirbet Tekoa som ligger 8 kilometer söder om Betlehem ungefär, på en höjd cirka 800 meter över havet. I dessa omgivningar växte Joab upp och han kan därför ha känt till den här kvinnan sedan tidigare. Vi läser verserna 4-7. Och kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade: Hjälp, o kung! Kungen sade till henne: Vad fattas dig? Hon svarade: Ack, jag är änka. Min man är död. Och din tjänarinna hade 2 söner. Dessa båda kom i träta med varandra ute på marken där ingen fanns som kunde träda emellan och hindra dem. Den ene slog då ned den andre och dödade honom. Och nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna. Och det säger: Ge hit honom som slog ned sin broder, så att vi får döda honom, därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom. På det sättet förgör vi också arvingen. För att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vill det utsläcka den gnista hos mig som ännu finns kvar. Joab får henne att spela på Davids känslor genom den här föreställningen och genom att berätta denna sorgliga historia för honom. Och precis som David hade praktiserat förräderi blir han nu själv förrådd. Vers 8. Då sade kungen till kvinnan: Gå hem igen. Jag vill ge befallning om dig. Kvinnan från Tekoa sade till kungen: På mig, o min herre kung, och på min faders hus må missgärningen vila. Men kungen och hans tron må vara utan skuld. Kungen sade: Om någon säger något till dig, så för honom till mig. Han ska sedan inte mer antasta dig. Hon sade: Ja, må kungen tänka på Herren sin Gud, så att blodshämnaren inte får göra olyckan större, och så att det inte förgör min son. Då sade han: Så sant Herren lever, inte ett hår av din son ska falla på jorden. David ger kvinnans uppdiktade son löfte om full benådning. Och när han avgett det löftet så har kvinnan från Tekoa något mer att säga kungen, vers 12-13. Men kvinnan sade: Låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min herre kungen. Han sade: Tala. Då sade kvinnan: Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När kungen talar så, då ligger det ju i det att han själv bär på skuld, eftersom kungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka. Nu finner David sig plötsligt placerad på samma bänk som kvinnans uppdiktade anklagare. Det som hennes anklagare tänkt göra mot hennes kvarlevande son hade David tänkt med Guds folk genom att straffa Absalom för synden han hade begått. Och hon talar på Israels folks vägnar i egenskap av en mor som blivit änka. Hon hävdar att hennes ord representerar Israels folk. Och det är möjligt att hon uttryckte deras känslor. För Absalom var populär bland folket. Och många tyckte nog att Amnon bara hade fått vad han hade förtjänat.
Men nu gäller det inte bara Absalom och Amnon. Nu gäller det dig personligen, David. Och hon påminner David om att vi alla en gång måste dö. Livet är kort och vi ska alla en gång dö och därefter dömas. Och evigheten är lång.

Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 14 till och med 20. Vi måste ju alla dö, och är då som vatten som spills på jorden, vilket inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte må förbli förskjuten och skild från honom. Och att jag nu har kommit för att säga detta till min herre kungen, det har skett därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarinna, jag vill dock tala med kungen. Kanske ska kungen uppfylla sin trälinnas önskan. Ja, kungen ska lyssna till sin trälinna och rädda mig från den mans hand som vill förgöra både mig och min son från Guds arvedel. Och din tjänarinna tänkte, min herre kungens ord ska ge mig ro. Ty min herre kungen är lik Guds ängel i det att han hör allt, både gott och ont. Och nu må Herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen och sade till kvinnan, dölj inte för mig något av det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan sade, min herre kungen må tala. Då sade kungen, har inte Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade och sade, så sant du lever, min herre kung. Om min herre kungen talar något, så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta. Och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag nu har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min herre liknar i vishet Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Även om Joabs idé och kvinnans skådespel har väckt David till att tänka igenom sitt svåra problem i förhållande till Absalom, så känner han igen sin härförare Joabs tankegång i allt det här. Och därmed är kvinnan genomskådad. Det är tydligt att Joab hade talat med David tidigare om hur han såg på saken. Men det hade tydligen kommit till ett punkt då David sagt, jag pratar inte mer om det här. Och då grep Joab till denna list för att än en gång kunna ta upp den här saken och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål. Och det är ju kvinnans styrka att hon låter mannen få en känsla av att vara den segrande part, så som det sker här. Vers 21. Så sade då kungen till Joab, nå väl, jag vill göra som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Joab har böjd kungens vilja, men hjärtat är en annan sak. Nå väl, säger David. Det vill säga, Davids villighet att föra tillbaka Absalom är minst sagt halvhjärtad. Men Joab, han jublar i sitt inre, för detta har länge varit hans mål, och han välsignar kungen för det han nu bestämt sig för. Vi läser verserna 22 till och med 24. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och välsignade kungen.
Och Joab sade, idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre kung, eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab steg upp och begav sig till Gesur och förde Absalom till Jerusalem. Men kungen sade, han får bege sig till sitt hus, men han får inte komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalom till sitt hus och kom inte inför kungens ansikte. Det var tragiskt att David inte ville möta sin son. För det skapar grunden för det uppror som vi ska läsa om i nästa kapitel. Där vi ska erfara att även om Absalom var en ond son, så var han en duktig politiker. Han var en av dessa som kunde stå upprest utan ryggrad. Absaloms hat mot sin halvbror Amnon fick utlösning när han lärt mörda honom. Och en del av skörden är alltså husarrest i Jerusalem.

om Absalons bitterhet hade förpestat hans hjärta och gjort honom ond, så var fasaden så god som den kunde bli. Och efter syndafallet betyder fasaden, det yttre, mycket i denna syndens värld. Och Absalons yttre, det var praktfullt. Vi läser Andra Samuels bok 14, vers 25 och 26. Men i hela Israel fanns ingen så stilig man som Absalon. Ingen som han berömde så mycket. Från hans fotblad till hans hjässa fanns inte något fel på honom. Och när han lät klippa håret på sitt huvud vid slutet av varje år lät han klippa det, ty det blev då så tungt för honom att han måste låta klippa det. Så befanns det att när man vägde hans huvudhår, då vägde det 200 siklar efter kungsvikt. Absaloms olycka var först och främst hans bitterhet. Han kunde inte förlåta Amnon, som först våldtagit hans syster och sedan förskjutit henne. Så när Absalom får chansen mördar han Amnon, och därmed sprids bitterheten. Absalom kunde inte förlåta Amnon, och David kunde i lång tid inte förlåta Absalom. Det är något bittert, ouppgjort i Davids familj. Och i tillägg till bitterheten Absalom bar på, så var det hans stora olycka att han var så vacker och populär. För det var det som gjorde att han lyckades samla folk omkring sig och göra uppror mot sin far David, Guds smorde. Folk, de talade med varandra om hur stilig Absalom var. Och man berömde honom, för som vi sa, fasaden var så flott som den kunde bli. Och är Gud upptagen av hjärtat, så är människan upptagen av det som ögat ser. Därför var Absalom populär. Och han visste att om han inte fick lov att komma inför sin far Davids ansikte, så ville i alla fall folket gärna se Absalom. Och vers 27 säger att åt Absalom föddes tre söner och en dotter som fick namnet Tamar. Hon var en skön kvinna. Men Absaloms söner, de måste ju ha dött ganska unga, eftersom det i Andra Samuels bok 18:18 står att Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Kungsdalen. Ty han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än idag Absalons minnesvård. Vi läser vidare i kapitel 14, verserna 28 till och med 31. När Absalom hade bott två hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab i avsikt att skicka denne till kungen, men han ville inte komma till honom. Han sände bud ännu en gång, men han ville ändå inte komma. Då sade han till sina tjänare, ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn. Gå nu dit och tänd eld på det. Så tände då Absalons tjänare eld på åkerstycket. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom, varför har dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke? Huvudorsaken till Absaloms handlande är nog att han insett att eftersom han inte får träda inför kungens ansikte,
så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt så var det Absalom som låg bak även förra gången då Joab hade varit mellanman och med list övertalat David att låta Absalom komma hem igen. Och efter 2 år i husarrest så vill Absalom försöka göra något åt situationen. Och även den här gången tänker han använda Joab. Men nu vill inte Joab låta sig utnyttjas av Absalom längre. Men Absalom har bestämt sig för att han till varje pris ska ha ett samtal med Joab, Davids härförare. Och Absaloms handling säger ganska mycket om hans personlighet. Vi läser verserna 32 och 33. Absalom svarade Joab: jag sände ju till dig och lät säga, kom hit, så att jag kan skicka dig till kungen och låta säga, varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre för mig om jag ännu hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Och finns det någon missgärning hos mig, så må han döda mig. Då gick Joab till kungen och sade honom detta. Denne kallade då till sig Absalom och han kom till kungen. Och han föll ned för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför kungen. Och kungen kysste Absalom. Han brände upp Joabs åkerfält och han uppnådde det han önskade. Efter 5 års åtskiljande möts äntligen far och son. Kungens kyss symboliserar förlåtelse. Men Absalom anar att det inte är helhjärtat. När han förra gången hade sänt Joab så hade han kommit tillbaka och sagt: det är okej. Du kan komma tillbaka till Jerusalem. David har förlåtit dig, men du kan inte komma till kungens hus och inför hans ansikte. Så det var en halvhjärtad förlåtelse. Och Absalom vet att David ville aldrig ha tagit emot honom nu heller, om det inte hade varit för Joab. För David upplevde det svårt att säga nej till Joab, eftersom Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång han möter Joab blir han påmind om sin synd. David hade själv fått full och hel förlåtelse av Gud och han borde ha förlåtit Absalom. I Efeserbrevet 4:32 står det: var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När jag läser om Davids handlande mot Absalom måste jag tänka på berättelsen om mannen som sa: jag förlåter dig, men jag glömmer det aldrig. Bitterhet i hjärtat är som en kräftsvulst för ett hem, för en arbetsplats och även för en församling. Varför finner ni er inte i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6. Eller som vi ber i bönen Fader vår: och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Om det är Davids sätt att behandla Absalom som bidrar till det uppror vi ska läsa om i nästa kapitel, eller om det är Absalom som i sin egoism bestämt sig för att försöka erövra tronen, det vet jag inte. Jag vet bara
att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka i nästa kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det vill jag börja med att be om Guds ledning. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte med två tomma händer. Men med en förväntan om att du, som så många gånger för, ska fylla dem med något ifrån din egen skattkammare. Herre, jag ber att du låter din helige ande vägleda och styra mig i minsta detalj, så att det som du vill ha sagt och understruket också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Jag läser från Johannes evangelium, kapitel 10, vers 14 och följande. Det är Jesus, den gode herden, som talar. Och så här står det. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig, och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har alltså andra får också, förutom judarna, som han, enligt vad han själv sa, var utsänd till. Vilka är då de andra fåren? Ja, så vitt jag förstår så är det vi, du och jag, som av israeliterna betraktas som hedningar, oavsett ras, språk eller geografisk orientering på jorden. Jag tror inte att begreppet hedningar har någon särskilt negativ riktning, mer än att Israels folk anser sig själva vara det heliga folket. Medan hedningarna är de folk som istället för den levande guden dyrkar främmande gudar. Men Herren, vår Gud, är densamme som judarna dyrkar. Han vill frälsa oss hedningar också, och vi ska frukta hans heliga namn. När Gud kallade patriarken Abraham och utvalde ett egendomsfolk åt sig, sa han att i honom skulle alla jordens släkter välsignas. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Det betyder att alla jordens folkslag, också vi hedningar, skulle få del av välsignelsen. Så ska det bli en jord och en herde, sa Jesus. Jesus är vår Messias, hedningarnas ljus. Profeten Jesaja skriver i det 49:e kapitlets 6:e vers om Messias, Herrens tjänare. Nu säger Herren, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja kapitel 49 och vers 6. Det råder alltså inte minsta tvivel om att vi hedningar genom Guds kärlek och nåd också är en del av vår herdes förjord. Ta till dig Jesu ord, min vän. Du får också dela Guds välsignelse med Israels folk, därför att det förhåller sig precis som Jesus säger. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, sa han. Men Gud tuktar också oss hedningar för synder som vi gjort mot varandra
och mot Israel. Paulus tar upp frågan om judarna eller vi hedningar har något företräde. Alltså om den ena gruppen har något företräde framför den andra. Eller vilken nytta judarna har av omskärelsen. Judarna har ett stort företräde på allt sätt, säger Paulus. Först och främst genom att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet i Romarbrevet kapitel 3, verserna 2-4. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Hur är det då? Har vi hedningar något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla var under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen får vi insikt om synd. Inget annat. Romarbrevet kapitel 3, vers 9-10. Guds ord öppnar alltså människans självmedvetande som skapad varelse i förhållande till sin skapare. Och gör det möjligt för henne att leva och handla medvetet och ansvarigt. Paulus skriver vidare i sitt brev till romarna att vi blir förklarade rättfärdiga av Gud genom tron på Jesus Kristus och ingenting annat. Jag läser från kapitel 3 och vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Men vad kan vi då berömma oss av? Ingenting. Allt beröm är uteslutet, skriver Paulus. Inte genom gärningarnas regel, utan genom trons regel. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Mose lag gäller ju för judarna, lagens folk. Vi står utanför och kan inte leva genom den,
vilket judarna skulle kunnat om de uppfyllde lagens krav i allt. Vi drabbas inte heller genom lagen. Den var en uppfostrare till Kristus, men kunde inte göra levande eller rättfärdiggöra. Eftersom vi som hedningar står utanför den, är vi alltså inte påverkade av den, varken positivt eller negativt, förutom insikten om synd. Aposteln Paulus, som skriver om judarna och lagen i sina brev, har liksom Jesus ett dubbelt förhållande till lagen. Hela Israel skulle hålla den och inskärpa den hos sina barn, står det. Men den innehöll bara en skugga av det tillkommande goda. Jesus blev född under lagen och höll sig till den till 100%. Han kom inte för att upphäva den, utan för att fullborda den. Hela lagen uppfylldes genom honom, och han bar dess förbannelse upp på korsets trä och dog ifrån den. Vilken förbannelse? Jo, det var ju skrivet att den som höll lagen i allt skulle leva för evigt genom den. Det kan du läsa om själv i 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men det fanns ingen som kunde hålla lagen i allt, utom Jesus själv. Det var förbannelsen. Eftersom Jesus blev förbannelsen i sig själv, så har vi alla, både judar och vi hedningar, genom ett nytt och bättre förbund än det Gud ingick med Israel, tillgång till livets andeslag genom tron på Jesus. Du kan läsa om det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 2. Genom din tro på Jesus har du också del i det eviga livet, slutstationen för Guds underbara ingripande i historien. Det är ju det som är målet för vår tro, och som hela den kristna förkunnelsen genom evangeliet handlar om. Frälsningen och räddningen undan syndens slaveri och lagens förbannelse får en direkt effekt redan här på jorden med himmelsk hjälp genom den helige Ande. Den eviga gemenskapen med Jesus börjar alltså redan här på jorden, fortsätter när han kommer och hämtar de sina på himlens skyar, och slutförs vid intåget i Guds himmel. Vid den slutliga domen finns det ingen fördömelse eller negativ dom mot oss som tog emot Jesus i vårt hjärta här på jorden, utan vi får med frimodighet se fram mot ett evigt liv i fröjd och glädje i Guds gemenskap. Hur det eviga livet sedan kommer att gestalta sig, det har jag ingen kunskap om eller insikt i. Jag kan, precis som du, bara fundera över det. Kanske blir det så att den talang eller gåva, av vilket slag det vara må, som du och jag fick här på jorden när vi skapades, kommer att fortsätta utvecklas. Om man tänker så är det här jordelivet bara en förberedelse för vad som ska komma en dag, både på det ena och det andra sättet. Utan den tid vi fått att leva här på jorden, skulle vi inte kunna fortsätta våra liv som de evighetsvarelser vi är skapade till, i himlen eller i helvetet. Så visst är det en tid av förberedelse för oss alla. Det finns ju bara 2 alternativ. Tron på Jesus leder till ett evigt liv i Guds gemenskap.
otro eller vägran att tro på Jesus leder till att vi får en gemenskap med djävulen, Guds fiende, och ett evigt liv i helvetet, det pinorum som är berett för djävulen själv och hans änglar och demoner, men som aldrig har varit avsett för någon människa. Tar vi emot Jesus som den Guds gåva han är till mänskligheten, så blir vi också räddade genom tron på honom, och våra gärningar, onda eller goda.

0: utan de kommer att dömas genom sitt eget samvete, står det. Jag läser vad Paulus skriver i Romarbrevet, det andra kapitlet. Alla som har syndat utan lagen, alltså Mose lag, kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska Folkbibeln. Som skapade individer har vi alltså allesamman fått en dömande instans i vårt inre, som en bifaller och en anklagar vårt handlingssätt. Samvetet är ett självmedvetande om de fakta och tillstånd som föreligger. I vårt mänskliga samvete känner vi och bedömer sen samma fakta utifrån två olika ståndpunkter. Det ena bestäms av medvetandet om hur vi borde ha handlat. Det andra av hur vi faktiskt handlade. Det är samvetets lag. Det gäller att välja rätt. Gör det.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken.

kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

New York, New York och Manhattan med Mogens Bækgaards orkester från Danmark. En härlig öppning på söndagmorgonen. Och de ska få fortsätta med ett swing medley av idel evergreens.

I Norge finns ett band med det korta namnet Harmonica Drengene och Dagdrivende som här tar vid med Blue Spanish Eyes.

Jämtgubben med Gnesta Kalle. När jag plockade omkring i arkivet fann jag en platta med Johnny Parkers Barrelhouse 4 som jag aldrig hört talas om förr. Här hör vi dem i Mr. Freddy Blues.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får min skatt tänker jag när de min sista tolvskilling har t-

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

Östen Warnerbring, du borde köpa dig en Tiroler hatt. Nu ska vi till Hamburg Börs och återinvigningen år 1976. På scen Anita Lindblom.

vart han vill. Han för och hon följer lätt som en vind. Men säg, varför rodnar Cecilia Lind? Jo, jag dansar lyckande tango så tyst man knappt hör det, för en man liksom står där och liksom just gör det. Man står tätt tillsammans, helt utan ansträngning, i lyckande tango, och gör en sorts svängning. Och om det är trängsel, ja, så mycket bättre. Du vill inte ha någon motion, stå still, sväng till och fast. Det är trängsel, så har han väl känsel. Och sänk ögonfransen i dansen. Vem dansar?

0: Tack för att ni finns och tack för att ni minns. Och tack särskilt ni som var med när det begav sig. Tack söta goa Valle för all musik du gav mig. Och kören, ni var också med och sjöng i gamla dagar. Tack för att ni finns kvar. Och grabbarna i bandet, tack för att ni hörs. Och direktören för Hamburg Börs, tack för att du törs.
1: Anita Lindblom i ett potpourri från återinvigningen av Hamburg Börs 1976.

Gunnar Wiklund i Dina tårar. Nästa låt tar oss till Uddevalla och gruppen Hillbilly Five. Året är 1965 och låten är Still in Town.

Och det här, det var ett medley med Nils Dacke på Party Orgel. Ja, då är det dags att lägga på sista plattan. Med Lili Lindfors, ditt vackra leende, ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön söndag morgon. Jag heter Roy Nilsson.

Hej, det här bit kommer att handla om folkmusiken som var i USA där i Greenwich Village-området. På 60-talet främst, jag ska gå tillbaka några på 50-tal också. Kring Dylan och gänget där. Jag börjar med Tim Rose. Han gjorde ju många fina låtar. Den här är väl den mest kända.

Morning Dew med Tim Rose. Han skrev inte den själv, utan han gjorde en kanadensisk sångerska som heter Bonnie Dobson. Hon spelade in den redan 62. Det var 1967 som Tim Rose hade den här. Och den gick ju faktiskt in på 10 topp, men då med Lulu, skotskan. Och den var då en vecka 1968 där. Och Grateful Dead hade ofta med den här låten också. En klassiker verkligen. Ja, Bob Dylan var ju det stora namnet där efter ett tag när han kom till New York där och gjorde ju succé 64-65 och när han var på Newport, och han blev ju den stora portalfiguren. Vi måste ju spela honom också. Här är han med sitt härliga munspel och sin sång One Too Many Mornings.

One Too Many Mornings, en alternativtagning där, annars är låten då med på hans tredje album då, The Times They Are Changing, som kom 1964. Ja, Joan Baez var ju drottningen av folkmusik där. Hon var ju mest verksam i Boston där, men kom ju också ner till New York ibland förstås, och jobbade ju rätt mycket med Dylan där på Newport-festivalen och så vidare. Joan skrev inte så jättemånga låtar själv, men när hon väl gör det så blir det bra, och hon har ju en fantastisk klang i sin röst.

Sweet Sir Galahad, Joan Baez, som spelade in på Vanguard, som var ett av de mest kända skivbolagen där, som just när det gäller folkmusik i Greenwich Village. Och Joan hade ju en yngre syster som heter Mimi, och Mimi gifte sig med Richard Farina, och de gjorde några plattor, och det ska vi ta ett spår här, en gammal äldre låt som de tar upp.

Pack Up Your Sorrows med Richard and Mimi Farina. Och Richard omkom ju då tyvärr i en motorcykelolycka 1966. Och det blev inte sådär jättemycket av Mimi Farinas solokarriär därefter. Phil Ochs var ju en av de artisterna där som ansågs vara konkurrent till Bob Dylan. Han blev minst lika bra, sa ju många. Han var lite mer politiskt lagd, född 1940 i Texas, men kom ju då till New York och blev det till 1976. Han blev inte gammal, men han gjorde några fina plattor. Här är hans mest kända i en liveinspelning från 1965.

There But For Fortune, Phil Ochs in concert, ett albumet, och det kommer ut 66, jag tror det spelas in 65 då. Och den här låten There But For Fortune, den hade ju John Baez en hit med på stora poplistan 1965 då, 50:e plats. Och en som verkligen var på topplister och också då som var känd för att hon hittade kompositörer som hon kunde spela in låtar ifrån, det är Judy Collins. Och hon var ju en av första som spelade in Leonard Cohen, och hon var tidig även med Joni Mitchell, som här i denna fina låt.

Chelsea Morning, Judy Collins från 1969. Den var inne på topplistan faktiskt, 78:e plats. Dave Van Ronk, det är ju en folkmusiker där som fanns innan Dylan kom till New York. Och lite av ett föredöme. Jag tror Bob Dylan bodde hos Dave en period också och lärde sig mycket av honom. Han var ju mer inspirerad av blues, äldre blues. Och det hör vi ju här när han gör en cover av Reverend Gary Davis låt Hesitation Blues.

Hesitation Blues med Dave Van Ronk. Och det är lite hans liv som skildras i en film som bröderna Coen gjorde om folkmusikscenen. Du lyssnar på ett program här i Bitter där jag rör mig kring folkmusiken i New York, Greenwich Village-områdena där i 60-talets mitt främst då. Och slutet också. Men jag ska gå tillbaka lite grann till några av de som inspirerade Dylan och Baez och flera av de andra. Och då har vi till exempel den här underbara sångerskan Odetta. Odetta Holmes som hon hette. Hon kom från Alabama från början, men var verksam i New York och där hon levde fram till 2006 då hon var född 1930. Här är hon från 1950-talet i en känd låt.

Jack of Diamonds. En inspiration, den här sångerskan som kom ofta till Sverige. Och det gjorde ju nästa artist verkligen ofta, Josh White. Han var ju här på turné redan på 50-talet och var flitig på Gröna Lund och Liseberg överallt. Jag fick aldrig se honom live tyvärr, men en inspiration för många. Låter lite som dagens Eric Bibb. Väldigt bra bluessångare, bra gitarrist som vi gör här i I'm Gonna Move to the Outskirts of Town.

George White från 50-talets början där. I'm gonna move to the outskirts of town. En inspiration för folkmusikerna. Och det var ju även då Sonny Terry och Brownie McGee. Sonny Terry var ju en spelare, gitarrist, som var blind och från 15-16 års ålder och började turnera med Brownie McGee, en gitarrist. De gjorde jättemånga fina låtar. Här har vi ett exempel, en låt som är väldigt känd i många andra versioner.

Sonitary och Brownie McGee i Midnight Special, som vi minns kanske från Johnny Rivers hit 1965, eller varför inte från Creedence Clearwater Revivals version 1969. Fred Neil är en väldigt fin folkmusiker som var verksam där i New York i mitten av 60-talet, född 36. Och han hade ju då en speciell, lite blueslig stil och lite melankolisk. Hans mest kända låt är väl då Everybody's Talking, som Harry Nilsson hade ju en hit med den sen i filmen Midnight Cowboy. The Dolphins är en annan, och här är en fin blues.

Blues on the Ceiling med Fred Neil, som slutade egentligen redan början 70-talet, flyttade ner till Florida och sysslade med helt andra saker än musik, tror jag, mot slutet. Jag ska sluta det här programmet då om folkmusiken där med Tom Rush, som ju var tidig med att hitta till exempel Joni Mitchell. Han gjorde ju Urge for Going, gjorde den först, och han tog andras låtar men skrev också en del själv. Född i New Hampshire och kommer fram ungefär 61 någonstans där kring, och gör några LP. San Francisco Bay Blues gjorde han en fin cover av till exempel, och här hör vi honom då i låten No Regrets.

I will.

No Regrets som Tom Rush var med och skrev, och det lönade sig ju bra, för när The Walker Brothers spelade in den sen på 80-talet blev den ju en ganska stor hit då. Jag ska sluta med Eric Anderson, som ibland kan heta Eric Anderson, men Eric Anderson skulle väl vara född 43 och aktiv långt upp i åren, och han har en speciell stil också, lite kommit i skymundan från Dylan som så många andra har gjort här då, men han har hållit på och gjort nästan 15-16 album. Den första är på Vanga, aktiv långt upp i åren, och han har en speciell stil också, lite kommit i skymundan från Dylan som så många andra har gjort här då, men han har hållit på och gjort

Close the door lightly when you go. Eric Anderson, det blev det sista i det här programmet om folkmusiken, främst kring Greenwich Village-området där i New York under 60-talet. Leif Evert har gjort det här programmet och det var Roine Nilsson som var tekniker och producent.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Hej och välkomna till Roine möter. På almanackan står det Varborgs mässoafton 2010. Jag befinner mig på konserthuset i Göteborg och har just slagit mig ned tillsammans med tre av Sveriges genom tiderna mest kända kvinnliga artister. Nämligen Ann-Louise Hansson, Lill-Babs och Siw Malmkvist. De är på turné och ska ikväll framföra välkända 60-talslåtar varvat med Radio Nords spännande historia berättade av Jan Kotschack, son till Radio Nords grundare Jack Kotschack. Piratradiostationen Radio Nord sände från fartyget Bonjour som låg förankrat utanför Nynäshamn under tiden 8 mars 1961 till den 30 juni 1962, då stationen förbjöds att fortsätta sina sändningar av den svenska regeringen. Under den korta tiden hann den bli en riksangelägenhet och mäkta populär bland sina yngre lyssnare. Eftersom stationen sände tidsenlig pop- och rockmusik dygnet runt, något som var otänkbart för Sveriges Radio, så blev Radio Nord också mycket betydelsefull för artisterna. Och det var just under den här tiden som Ann-Louise, Lill-Babs och Siw var högaktuella. Min första reflektion var att Ann-Louise faktiskt skivdebuterade redan 1956, blott 11 år gammal, med en stenkaka som bland annat innehöll låten Ringen som du gav mig.

0: Ja, 59 kom jag ut i Stockholm som proffs, men, okay. Men som proffs, då fick jag mitt första kontrakt, då var jag 14 alltså, när jag kom till Stockholm. Ja.
1: Och det var på hos Metronom, om inte jag
0: minns. Precis, och där träffade jag min idol, Siw Malmkvist, som också var på samma demokombolag. Vi hade ju samma producent, nämligen Anders Burman, och samma manager i många år, Börje Ekberg.
1: Var Ove Törnqvist där också?
0: Ove Törnqvist var där.
2: Och han fanns redan.
0: Han fanns redan.
1: Men
0: Anna-Lena.
1: Anna-Lena,
0: ja.
1: Var där också?
0: Ja, hon kom lite senare.
1: Okej.
2: Okay. Gör hon? Ja, gör hon kanske.
1: Ja, just det. Hur var det att jobba med Anders och Börje?
0: Fantastiskt. Ja. Det är, alltså, jag tror mycket att vi finns kvar idag, det är att alla vi tre har haft managers som har, som Börje sa, skyndat långsamt. Ja, det gör man inte med artister idag. Man skyndar inte långsamt. Och vi tyckte det var tråkigt ibland, men vi förstår ju idag vad de menade.
2: Mm. Men sen har ju Anders Burman en underbar producent. Alltså, han är ju näsa för hits. Ja, och nya förmågor. Jag kommer så väl ihåg när jag fick lyssna på en av de nya och tänkte, vad hör han för någonting? Mm. Vad, är det för bra med det här?
0: Ja.
2: Jag tyckte det var konstigt.
0: Mm. Vad var det? Pugg Rådefett eller?
2: Ja, Pugg. Men han hörde en potentiell stor stjärna faktiskt.
0: Ola Magnell.
2: Ja, till exempel.
3: Men det var lika när på Karusell då, när Siw hade, när tre tjejer skulle fånga upp för honom. Mm. Och han sa, yes, de ska vi ha. Mm. Ja, det gör ingen flicka.
0: Ja, precis.
3: Ja. Och sen så var det Jokkmokks-Jocke som sjöng. Den skulle han ha. Rockande Samen, ja visst.
0: Ja.
3: Han är inte kul.
0: Ja.
3: Och så blev det ju sådana, de hade ju... Ja.
2: De märkte att det är en liten gimmick det här. Alltså. Ja. Mm. Bland annat Rockande Samen.
0: Det är som man säger idag, de stack ut på något vis. Ja. Var lite annorlunda. Mm. Mm.
4: Nu varje lapp. Ack ja, åker i kapp. Ack ja, att komma först.

0: Det har sagt mig att om det var Anders eller om det var Börje som fick emot dig lite grann, för du går väldigt mycket för ballader i början. Det har blivit ballader redan ända fram till idag.
1: Nej, jag tycker ju det var tjusigt att sjunga ballader och lite jazzbär eller jazzlåtar och sådär. Mm. Ja, det fick jag ju också sjunga, men så det blev inga hits.
2: Nej, det blev inga hits för ballader. Nej, men jag stod ju för det långsamma på metronom. Jag stod ju för Vita rosor från till
1: Precis.
2: Är ensam ikväll, var det allt det där.
1: Det är sant. Och Anna lite grann, för det som var sorgligt.
2: Anna-Lena sorgligt,
1: ja. Regniga natt och lyckliga gata.
0: Men du, Lillvar Salva är väldigt god nytt utav Simon Börje som både manager och mentor.
3: Absolut, han var ju samma trygghet för mig som Börje och Anders var för Simon och Louisa. De lärde oss att stå med fötterna på jorden, de tog vara på oss. Om gick det dåligt någon dag så stod de där och tog emot oss, och så vi kommer igen med en lugn, det ordnar sig. Idag får man inte misslyckas, då måste man få så många artister måste få misslyckas.
0: Mentaliteten var mycket familjärare och trivsammare på den tiden. Mycket lugnare. Atmosfären i skivbolagen och så artisterna.
2: Ja, man hade ständig kontakt. Anders var ju min andra pappa. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 från Franstad och flyttade till Stockholm. Och Anders var ju den som höll i allt och gav mig råd och sa till mig vad jag skulle lära mig nya låtar.
3: Simon höll till och med in. Alltså jag fick inte ens någon pengar.
2: Nej, men det var så.
1: Nej, det fick inte vi heller.
3: Jag var ju med mamma och grabbarna. Ja. Alltså, mina tre bröder och så min dotter, äldsta dotter. Och det var Simon som kom och sa att nu har det gått så bra, lilla gumman. Nu ska vi investera i ett hus. Ja. Så köpte vi ett hus, men det var han som fixade allt.
2: Han som fixade det,
3: allt. Och också såg till att man inte sprang ut de fällarna.
0: Ja, just
3: det. De var stränga. Men idag vet vi
1: det. Det
2: och på turné så fick inte pojkarna svära och de fick inte berätta fula vitsar när jag var i närheten.
0: Det
2: för det fick inte Ann-Louise lyssna.
3: Det var ju så lite.
2: Ja, 15 år var jag, men jag lärde mig att ta hand om mig själv, alltså. Tidigt. Ja. Tänk 15-åringar då. Va? Om man jämför hur det var då. Det är stor skillnad.
0: Det var skivor, en mängd av skivor har ni spelat in. Och, men det är inte bara skivor och radio som skapade ju era karriärer då, utan Folkparken hade väl väldigt mycket.
2: Ja, bra skola.
3: Var den bästa skolan.
0: Ja, var det jag. Turnerandet och träffa folk. Och
1: på den tiden fanns det ju också för Folkparken i nästan varenda stad och by.
2: Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
3: Fyra.
2: Ja.
3: Det var en fantastisk tid, och det är det som är så synd idag, att vi inte har tagit väl hand om folkparkerna, för att det finns inga andra länder.
2: Nej.
3: Det är bara Sverige som har folkparkerna som det var. Och det har varit en så bra skola för alla artister.
0: Även utländska.
1: Absolut.
0: Det var ju väldigt exotiskt när de kom hit på Folkparken.
1: Det slog mig plötsligt Lille Robertino till exempel. Med folkvandring från honom.
2: Eller Bill Haley i Cornbecks Folkets Park.
1: Och Osmond Brothers. Love.

0: Det var ju flera uppträdanden samma kväll. Det var ju schemat var sånt. Och Lill-Babs skryter om att hon har gjort 5 på en kväll.
1: Nej, det har jag inte gjort i alla fall.
2: Nej, 4.
0: Men
2: det
0: var ju 4 för dig, va?
1: 4
0: har jag. Då har jag läst rätt.
3: Det var nere i Skåne.
0: Var det?
3: Ja, då började vi i Kristianstad. Och sen så var det, slutade vi i Helsingborg.
2: Ja.
0: Alltså man började 7 och slutade sista föreställning 23.
3: Nej, vi började 12 på dagen. Och så var det 3 på eftermiddagen. Så hade vi 7 på kvällen. Och sen klockan 9 och 11.
1: Men avstånden.
3: Det var över 3 mil.
2: Ja, över 3 mil.
1: Var det 3 mil?
3: Ja, det måste vara 3 mil.
1: Ja. Jag trodde det var lite mer, för idag är det säkert mer.
0: Ja, det var väl bara för att det skulle bli publik på det stället.
3: Nej, men det var stod i kontrakten.
2: Det stod i alla kontrakt.
1: Fick aldrig vara, du fick vara en viss längd på mellan platserna.
2: 3 mil.
1: Det tyckte jag var väldigt tätt. Men då fanns det inte så många som faktiskt hade bil. Som det finns nu. Nej. 3 mil är bara ingenting.
2: Det är ingenting. Mm. Ett stenkast.
3: Nej, men ändå var det de reste för. Släng Sikfors till exempel uppe i Norrland.
1: Gud,
3: på midsomrarna. Där det då fanns 31 hushåll. Men på midsommar så samlades 30 000 människor.
1: Det var inte klokt.
3: Så, så kom vandrande. Jag var där nu i år igen. Han var där på 30 år.
1: Nej, väldigt.
3: Ja, det är fantastiskt.
0: Men hur var det med musiker och sånt där då? Var det som det var på många andra ställen? Att man fick packa bilarna fulla och så...
2: Ja. Det hjälpte till att packa.
0: Kontrabasen på taket.
1: Jojo Riddle hade sin när jag åkte med Dompan. Han hade sin bas på taket och en dag ramlade ner.
2: Jag var med när vi satt i bilen när vi hade basen inne. Arne Wilhelmsson och jag satt i baksätet.
0: Och
2: på den tiden så de sa till mig att jag skulle spotta ut potatisen. För jag vågade inte prata skånska. Och då satt vi i baksätet och var tysta. Och ingen pratade med mig. Och så hade man basen emellan. Så jag satt upptryckt i ett hörn. Det var tider.
3: Med Simon hade vi släp en gång. Och så kommer vi upp i Norrland. Så kommer en kurva och så kör vi den här kurvan runt så här. När vi kommer ut på den sidan då går en väg rätt igenom kurvan. Där kom släpvagnen.
2: Där kom släpvagnen.
3: Före oss och in i skogen. Alltså,
1: var inte klokt. Alltså, och då var det grusvägen. Riks-13. Det var grus hela vägen upp till Norrland.
3: Men vad som var bra på den tiden, fick man fel på bilen då? Då var det smuts i förgasaren. Närmsta verkstad de fixade. Idag så är det små chips som ska skickas till Tyskland eller England.
1: Det är mycket svårare.
3: Vi kan inte laga bilen själv längre.
2: Nej.
3: Det kunde man förr.

0: på den tiden var det väl så att Tyskland var väl det land som många gärna utav artister ville komma till. Svenska artister var väl väldigt väl ansedda.
1: Siv är fortfarande jättestor i Tyskland.
2: Det var därför att ungefär 12-14 år efter kriget, det var då man upptäckte fick en enorm marknad, Tyskland. Det hade man säkert upptäckt långt innan det.
3: Men varför var det skandinaviska sångerskor?
2: Kan du begripa?
1: Ja. Folkparkerna?
2: Norddeutsche Rundfunk gjorde en intervju med mig förrgår dagen innan vi åkte. Mm. Och han frågade precis samma sak.
3: Varför?
2: Hur kommer det sig? Jag vet inte.
1: Jo, jag tror att det var det att vi fick den här skolan att vara i folkparkerna, att försöka fånga publikens uppträde på nära håll. Och när vi kommer till Tyskland, då står alla de här, håller hårt i mikrofonen.
2: Precis.
1: Och röra sig. Vi var vana att röra på oss.
2: Men det var det jag sa.
3: Nej, jag
2: att vi var mycket mer
0: lockade.
2: Vi hade faktiskt lite mindre respekt. Alltså, vi var ju mer lösa och lediga. Men där var det ju väldigt fyrkantigt system. Och sångerskorna och sångarna på den tiden då som var där, de var just som du säger väldigt stela och
1: sen var vi vana att jobba live. Jag var med på en turné där sångerskan som stod på scenen hade en annan som stod och sjöng bakom.
2: Nej, men
1: hon sjöng så orent så att hon var tvungen att ha en så stor då.
2: Hon
1: och Mima. Sen så kom ju playback och singback. Så då var det
0: då så. Jag läste någonstans att när du var i Tyskland så var du faktiskt i någon form av tävling. Jag vet inte om det var tv eller vad det var för någonting. Var du faktiskt mer populär än vad Katarina Valente var?
1: Nej, det var så här.
0: Var det fel?
1: Jag låg på andra plats efter Katarina Valente i två år som mest populära
3: TV-person.
1: Och det var ju för att jag sålde inga plattor. Det var ju Siv Andrid som sålde plattor. Jag sålde en, men jag fick ju göra sin dumma låda. Håll dolly, doll, dolly, håll dolly dig. Rotis till livet och krynis och
2: klipp.
1: Det var inte jag.
2: Nej.
1: Så däremot på tv med Michel Flekar nere i München. Baden-Baden, men herr Dr. Bröckel.
0: Vi får inte glömma en sak också, det är ju topplistor har ju alltid varit populär. På Radio Nord var det ju topp 20 och så var det D10. Och ni har ju legat på alla listorna. Och när det gäller D10 så var det på det viset att då fick den som hade legat etta en vecka på listan fick
2: ett skepp.
0: Och det fick ni alla tre.
3: Jag har två skepp.
0: Du har två skepp och du har fått ett.
2: Men
0: du
2: vet inte.
0: Du måste ha fått ett också.
1: Ja, du har säkert, jag vet inte.
2: Nej, jag har säkert också fått två, men
0: Och sedan så kan man heller inte komma ifrån att Svensktoppen hade väl också stor
3: betydelse. Ja, absolut.
2: Det var, jag tyckte om, det var spännande varenda vecka att lyssna om man var med eller om man hade åkt ut eller om den nya plattan hade kommit in. Det var jätteroligt.
0: Svensktoppen kom till hösten 62. Det var ju så pass nytt.
1: Det var väl precis Radio Nord.
0: Kom in till.
3: Var det 16 månader som Radio Nord levde?
2: De hann uträtta väldigt mycket Radio Nord faktiskt. Verkligen. Som Sveriges Radio sen de
0: plagierade sitt sätt. Det var att det konstateras. Melodiradion har sin uppkomst i Radio Nord. Där låg man ju beredd att ta upp. Man sa, här måste vi göra något.
2: För det var ju tråkigt med den där musik där timmen.
0: Klassisk musik.
2: Ja, klassisk musik och började med eller
0: marsch. Grammofonmusik hade de också. Och till och med melodierna stod angivna i tidningen.
2: Jajamän.
0: Med sonora och skivor.
2: Exakt. Jajamän.
3: Fantastiskt.
0: Va? Jo, Melodifestivalen måste vi beröra också. Det är väl också någonting som har stor betydelse för artister även idag. Ja, vi har funnits i 56.
1: Absolut.
3: Men ser du, jag har varit med mest flest gånger av alla. 13 gånger och aldrig
2: vunnit.
3: Men det har inte betytt. Det har inte betytt så mycket om man ser till vad som händer idag.
2: Alltså, frågan är om det betyder så väldigt mycket idag.
3: Inte när man redan är etablerad.
2: Nej, men inte för de unga heller.
3: Jag vet om du hamnar på ettan och det blir stort, då blir det stort.
2: Ja, men det blir ju mest.
1: Kan man då vara på det? Har någon som Anders eller Börje Simon bakom om sig som vårdare och tar hand om.
2: Jag tycker att den som kommer tvåa, trea blir mycket mer uppmärksammad än den som vinner. För den som vinner är ofta väck.
3: Ja, det har ju hänt många gånger att det har blivit så.
0: Märkligt så.
2: Ja, just det.
0: Nu är ni på turné med Jan Kotschack.
3: Ja.
1: Mm.
0: sonen till Jack Kotschak startade Radio Nord. Och det har vi mycket att tacka för.
2: Ja, absolut.
0: Och var på fler platser. Ni var i Kalmar igår, Göteborg idag. Och var...
2: Helsingborg imorgon.
3: Helsingborg imorgon. Kristianstad söndag. Så det är det 2 dagar sedan ut igen.
0: Oj, då. Sen är det Jönköping. Hur många platser blir det ungefär?
3: 16.
0: 16 stycken. Mm. Under maj månad. Mm. Enbart.
2: Mm. Ja. Okay.
3: Ja.
0: Men hur känns det sedan då? Det måste ju kännas att bli abstinens. Jag menar, alla tre är ute här nu.
3: Nej, nu får det vara lugnt ett litet tag. Jag har jobbat sen jag flyttade hem i april.
2: Ja, du har varit ute. Ann-Louise alltså.
0: Ja, jag förstår.
2: Hon har varit ute och finst runt i hela Sverige. Ja, det är ett uttryck man har.
3: Nej, men
2: hon har farit fram och tillbaka Stockholm, Malmö, Stockholm, Malmö, Stockholm, Malmö.
3: Nej, men först Cats hela hösten. Och på cirkus i Stockholm. Och på mina lediga dagar så flög jag till Malmö och repeterade. Och sen är premiär 5 januari på Arlö och sen hela våren och så nu det här. Sen får det bli lite semester tror jag.
1: Ska det ska jag också.
2: Ja. Ska du?
4: Ja, men det har varit hela
2: året. Jag menar det. Ska du vara lite ledig?
4: Ja, fast i juli blir det.
0: Ja.
2: Ja, du åker.
1: Ja, men det är kul.
0: Ja, känner ni. Jag får gratulera till era framgångar.
2: Tack ska du ha.
1: Vi fick 4 plus igår.
3: Vi fick fantastiska
0: personer.
2: Var stod det 4 plus?
1: Barometern.
2: Har vi fått sådana där plusgrejer?
3: Ja.
0: Då får vi hoppas på 5 här då minst.
3: Ja.
2: Nu är det dagen efter premiären.
1: Ja, men det ska bli bra.
3: Och för mig känns det väldigt nostalgiskt. Det är alltså 1964 som jag stod på den här scenen sist med Cornelis.
0: Ja,
3: och Fred.
0: Du gjorde också.
3: Ja, men den det gjorde vi live på konserthuset i Stockholm. Och den blev guld med en gång.
2: Jag undrar om inte jag var här senast på 60-talet också. Ja. Jag tror inte jag har varit där sen dess.
1: Ja, jag har varit här.
2: Kommer inte ihåg det.
0: Ja.
1: Men det är en härlig lokal. Och det är kul att vara här.
0: Ja, visst. Och tack så mycket. Lycka till.
2: Ja, tack
3: så mycket. Tack så mycket. Tack ska du ha.
1: Glad vår.

En kväll i Folkets park med Torgny Melins orkester. Samtidigt med turnéerna i Folkparkerna debuterade Ann-Louise, Lill-Babs och Siv på Radio Nords topp 20. Ann-Louise och Lill-Babs redan på första listan den 12 april 1961.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Ann-Louise Hansson, är du ensam ikväll? Och Lillebabs med gummiboll, båda på topp 20s premiärlista den 12 april 1961. Veckan efter, den 19 april, var det dags för Siv Malmqvist och Du förstår ingenting.

Du förstår ingenting med Siv Malmqvist som debuterade på topp 20 den 19 april 1961. Och vi ska nu runda av med tre klassiker, alla listetor på Svensktoppen.

Kvällens föreställning på konserthuset avslutades med att jag fick äran att överlämna Radio Nostalgis hedersdiplom till Ann-Louise Hansson, Lill-Babs och Siv Malmqvist för deras mångåriga främjande av svensk populärmusik. Jan Kotschack tilldelades ett hedersdiplom för hans gedigna insatser bakom boken om Radio Nord som bär den slående titeln Stick iväg Jack. Allt under publikens stående ovationer. Till sist vill jag tacka Göran Greven Risberg hos arrangörsbolaget Nöjesmagasinet Skala i Kristianstad. Och givetvis Ann-Louise, Lill-Babs och Siv för en fulländad underhållning. Jag heter Roine Nilsson. På återhörande. Du har just lyssnat på en repris från maj 2010.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Hej och välkomna till veckans upplaga av My Kind of Country, programmet som kommer från Countrykanalen Sweden. Som vanligt är det jag, Lasse Bygdén, som sitter här och har plockat ihop ett antal låtar som jag tänker spela. It's Live är dagens tema och det blir alltså liveinspelningar och från ganska vitt skilda scener. Bland annat så kommer ni att få höra en liveinspelning från Vita huset. Men vi börjar på The Continental Club i Austin, Texas, där bandet Hail Bale spelar varje söndag kväll, och då kan det låta så här.
1: All right, good evening. Welcome to Continental Club. We're Hail Bale.

0: All right, thank you. Thank you and welcome to Classic Country Nights here at the Continental Club.
1: Honky Tonk Revisited heter den här låten och gruppen det var Hail Bail, och den gruppen består av Tom Lewis, Red Walcott, Earl Poolball, Kevin Smith och numera Dallas Wayne istället för Gary Claxton på sång. Gary Claxton som tragiskt gick bort här om året. Nu kastar vi oss raskt tvärs över Atlanten till Europa, London närmare bestämt, och The Borderline, och lyssnar på en önskan från Dale Watson.
2: Yeah. Mr. DJ, can't you please play a real country song? Where's your conscience? Hey, what's the problem? Y'all speak up and you tell them what's wrong. Play Loretta or some Conway.

0: Real Country Song med Dale Watson var det vi hörde, och jag undrar om han tycker att nästa låt är a real country song, för nu förflyttar vi oss tillbaka till Texas igen och till världens största honky tonk, Billy Bob's Texas i Fort Worth.
1: Yeah, I want to dedicate to all this folks, the one here I'm proud to be an Okie from Muskogee.

Mölhägar och hans välkända Okie from Muskogee, live from Billy Bob's Texas. Alan Jackson, han har vi ju haft glädjen att få höra live i Sverige 2 gånger. Och ungefär så här kunde det låta då.

0: long time ago, y'all. There's small towns everywhere across this country.
1: Small Town Southern Man med Alan Jackson från 2009 och med samma uppsättning musiker som man hade när han spelade här i Sverige. Fast den här inspelningen det var från Aquapalooza Festival i Lake Martin i Alabama. Och kanske minns ni att han här i Sverige delvis döpte om den här låten till Small Town Swedish Man. Pam Tillis, hon har ju också besökt Sverige, fast här hör vi henne från The Renaissance Center som väl ligger i Detroit, om jag inte tar helt fel. Don't Tell Me What To Do heter låten.

0: Thank you.
1: Det här var en inspelning från tv-programmet True Country at the Circle Arena i Hamilton, Texas. Och det vi hörde, det var I Can't Remember med Kimberly Murray. Och från samma program hämtar vi även nästa låt, och det blir en instrumentallåt, Buckaroo. Och det är Heather Miles skickliga gitarrist Bob Gothard vi hör.

0: Det där, det var Bob Gothard som spelade Baccaro på sin gitarr. Och vi hörde även en hel del ifrån Rick Price på Steel. Jag nämnde ju att Bob Gothard är Heather Miles gitarrist, och varför inte ta och lyssna på en inspelning med henne också. Cadillac Cowboy blir det från The Bottom Line i London.
1: We got one more song here to do for you. We're gonna do Cadillac Cowboy as soon as we can get Wes on his six string.

Heather Miles i Cadillac Cowboy från The Bottom Line i London. Och från en storstad till en annan åker vi nu. The Man in Black, Johnny Cash alltså. Han uppträdde ju som bekant på många olika skilda scener. Och i december 69 när han uppträdde på The Madison Square Garden i New York, då lät det så här.

Big River med Johnny Cash. Och vi tar nu och förflyttar oss från storstaden New York till den lilla staden Lookingback i Texas, om man nu kan kalla Lookingback för stad med sina 3 invånare. Men där finns både en general store, post office, ett beer joint och en dancehall. Och i Viva Lookingback får vi höra lite mer om Lookingback från John Arthur Martinez.

Viva Luckenbach med John Arthur Martinez tillsammans med Lloyd Maines på stil. My Kind of Country heter programmet som ni lyssnar på just nu. Och i ett program med live-inspelningar så kan vi väl inte undgå att ta med en sådan från The Grand Ole Opry, eller hur? Det får bli Vince Gill och Patti Loveless i en inspelning från 2006 och låten som heter Out of My Mind.

0: Patty Loveless.
1: Vince Gill och Patty Loveless från The Grand Ole Opry i Nashville och Out of My Mind. Och i Nashville så finns det som bekant en mängd barer och honky-tonks längs den nedre delen av Broadway. Och det första man kommer till är Legends Corner alldeles nedanför Ryman Auditorium. Och slinker man in där så kan man få höra Mike Siller.
2: I'll get together and let's kick off at the other woman. We love that Ray Price stuff, y'all. Keeping country alive. Here we go.

0: The Other Woman med Mike Siller var det här. En inspelning från The Legends Corner i Nashville. Nu har vi bara en låt kvar i det här programmet och det blir en liten ovanlig liveinspelning från Vita huset i Washington DC där Buck Owens and the Buckaroos uppträdde 1968 inför bland annat president Lyndon B. Johnson och han avslutade med den här låten Truck Driving Man.
1: Thank you for all the truck drivers here tonight. We're gonna do a truck driving song. In fact, this is a truck driving song about a Texas truck driver.

1,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.

Hej och välkomna till Dansforum. Och färdiga på scen står Candela som öppnar första dansen med Vi rymmer i natt och därefter We are family.

Return to sender med Claes Lövgrens. Dags för ett Skåneband som också har ett par dansvänliga pärlor. Arrivederci Roma och lilla Ann Louise.

Efter Dannys står nu getingarna redo med kärlekens vindar, följt av intill mig.

I Värmland frodas inte bara rockabillykulturen utan också dansmusiken. Och bland Värmlandsbanden finns Fernandos som här räknar in guld och gröna skogar.

Honolulu med Fernandos. Dansband med trumpet i sättningen hör inte till vanligheterna. Här är ett undantag, nämligen Hectors orkester som bjuder upp till den ena röd, den andra vit, som blev en stor hit för trumpetaren Öre Englund på 1950-talet.

Säg när du har tid med mig, med Hectors. Ja, så mycket mer tid blir det inte i dagens dansforum eftersom det är dags för sista dansen. Och för den står Slips. Först Big Taboo och så stillsammare Kom och vila i min famn. Och därmed lämnar jag över till Slips och ber att få tacka för mig. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

over 40.

Nästa låt var högaktuell sommaren 1968. Orsaken var helt enkelt att den låg etta på Svensktoppen och blev kvar på listan i 11 veckor. Här kommer den, Sommaren det hände, med Anna-Lena Löfgren.

Sommaren det hände med Anna-Lena Lövgren. En annan tjej som var på tapeten 1968 var Eleanor Bodel. Hon hade nämligen släppt sin första singel. To Love Somebody is to Hurt Somebody fanns på B-sidan, skriven av Claes Diden och Bengt Palmers. Claes Diden, som är mest känd som sångare i Science Poption och som diskjockey på Sveriges Radio, skrev även en rad fina poplåtar åt andra artister. Bengt Palmers har också han en hel del låtar bakom sig, bland annat ihop med Björn Skifs. Vid den här tidpunkten var han också producent för Eleanor Bodel, som innan dess var sångerska i Bruno Glenmarks orkester. Här kommer nu To Love Somebody is to Hurt Somebody. Mm.

Eleanor Bordel, to love somebody is to hurt somebody. Ni som satt djupt försunkna i tv-soffan under Eurovision Song Contest 1985, minns ni vilken låt det var som vann det året? Om inte, så lät det så här.

Bra vibrationer med Kikki Danielsson, trea i Eurovision Song Contest 1985. Låtskrivare var i detta sammanhang välkända Lasse Holm och Ingela Pling Forsman. Från en rytm till en annan. Bing Crosby i I Got Rhythm.

Jimmy Rogers, Kisses Sweeter Than Wine. Vi har tidigare hört Bing Crosby. Här är en annan artist från filmens värld, Marilyn Monroe.

0: diddly dum, boop boop doop.
1: I Wanna Be Loved By You med Marilyn Monroe. Åter till Svedala och Göteborg och en av stans största musikprofiler, Lasse Dahlqvist, som här välkomnar oss med sin egen melodi. Välkommen till Göteborg.

0: Efter Lasse Dahlqvist och välkommen till Göteborg är det dags att runda av dagens Café Nostalgi. Och det gör vi med Povel Ramel och hans Gräsänklings Blues. Vi hörs igen om en vecka.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt.

jag sa skit. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Sångförfattaren och bonden Per Nordslätten kom för många år sedan hem till sin gård och såg att ladan hade brunnit ner. Utan försäkring skulle det bli en stor förlust. Han stod vid platsen för branden med tunga tankar. Men så hände något. Han vände sitt sinne och sina tankar mot Gud som har skapat allt och som inte kommer att överge sina barn här på jorden. Per Nordslätten sa: "Inget av det jag skulle ha med mig brann upp." Och det var ju sant. Därmed fick han frid mitt i motgången. Vänd dig mot himlen du också med det som bekymrar dig. Ta med dig ett bra gudsord idag. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord.

Då var du välkommen igen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forseland. Du som har varit med många gånger, du ska känna dig riktigt välkommen igen. Och du som kanske är med för första gången, du är också självklart väldigt välkommen. Och jag hoppas att du kommer att fortsätta att lyssna på det här programmet. I det här programmet så hade jag tänkt att ställa en väldigt knepig fråga. Är jag kristen? Jag har ställt mig den frågan några gånger. Jag växte upp i en pingstförsamling, gick i söndagsskolan, jag blev medlem i en församling. Jag var med i strängmusiken, jag var med i blåsorkestern, jag sjöng duett med min fru. Ja, jag har till och med varit pastor. Och ändå har jag fått ställa mig den frågan ibland. Är jag verkligen kristen? Bibeln talar flera gånger om människor som ser ut att vara troende utåt, men där hjärtat egentligen inte tillhör Gud. Det handlar både om självbedrägeri, falsk bekännelse och ett liv utan verklig omvändelse eller kärlek till Gud. Ja, jag förstår att du kanske reagerar. Men ibland så måste man tänka efter. Vart är jag på väg? Och då får Karin Hyving sjunga för oss. Jag vänder mig till dig.

Ja, är jag en kristen? Just nu så kan jag säga ja, det är jag. Därför jag har fått gå igenom processen igen. Det som Jesus har sagt att vi ska göra. Men han har sagt så här: det är inte alla som säger till mig Herre, Herre som kommer till himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Från det att man blir frälst, tar emot Jesus, till den dagen då man dör, så är det en tid då vi ska leva och fungera. Det är då vi ska göra faderns vilja. Man kan inte bara räkna med att frälsningsupplevelsen är det evighetsbiljetten till himmelen. Utan det är förlåtelsen från synden. Sen får vi en vilja att leva vidare fram till den dagen då vi lämnar det här livet. Han säger så här också, Jesus: många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och så vidare. Och han ska säga till dem: jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig. Matteus 7 skriver om detta. Ja, frågan är då vem man är. Är man profet, poet, eller kanske man är självbedragen?

Frågan är om jag är kristen. Ja, vårt nätverk, bekanta, vänner, grannar, kamrater, arbetskamrater, bekantas bekanta, släkt och vänner förhåller oss till detta. Vi kan leva tillsammans med dem, bjuda dem, uppvakta dem, glädjas med dem, sjunga och dansa. Men känner de verkligen mig? Tycker de att jag verkligen är en kristen? Eller har jag bara ett beteende som vittnar om att jag är kristen? Vad känner då människorna runt omkring mig? Känslor vi har inför dessa olika kontakter kan vara väldigt olika. Avslappnad, lite ansträngd ibland kanske. Kanske till och med tvingande. I mitt liv så har jag en del vänner. Jag får erkänna att en del av mina så kallade vänner har försvunnit av olika skäl. Kanske en del tyckte att jag var för kristen. Kanske en del tyckte att jag inte alls var kristen. Jag vet inte. Men ändå är det så här att när man kommer upp i åren som jag som är 70 plus. Man tänker efter. Vad är det jag har? Vad är det jag har uträttat? Har jag gjort rätt eller fel? Vart är jag på väg? Är jag på rätt väg? Ja, vad handlar då den andliga gemenskapen om? Ett andligt nätverk bygger inte på egoism utan att man är utlämnande. Att man är ödmjuk. Att man inför Gud är sann, även om man har gjort något fel. Jag har lärt mig av livet att i mina böner numera så är jag väldigt sann emot Gud. När jag behöver förlåtelse, när jag behöver upprättelse, när jag behöver hjälp så säger jag precis som det är till Gud. Om man tänker på dem som är runt omkring oss, vet vi hur det är med dem? När jag går in i en kyrka, är alla människor där kristna? Eller har de bara en sådan attityd? Ja, jag vet faktiskt inte. Frågan ställs i sången Känner du honom med Göteborgs Bibelcenter.

Det Jesus försöker peka på det är att religiösa handlingar inte automatiskt betyder att man har en verklig relation med Gud. Det är det som är det allvarliga i det jag säger. Alla som säger Herre, Herre är inte Guds barn. Paulus säger så här: de säger att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. Vi kan läsa om detta även i Titusbrevet. Bibeln beskriver på flera ställen människor som har ett yttre sken av gudsfruktan. Timoteus skriver: de ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Jag tror vi ska vara ärliga mot Gud, ärliga mot Jesus när vi ber. Min bön har varit: Jesus, jag vill inte vara anonym för dig. Jag vill bli din vän. Jag vill att du ska vara delaktig i min vardag. Jag vill inte tillhöra dem som säger Herre, Herre. Jag vill tillhöra dem som i sitt hjärta kan säga: jag tillhör dig, Jesus. Jag har gjort allt för att komma nära dig. Ibland när jag tänker på mitt eget liv så känner jag att jag är kvar i något som jag lämnade kanske för några år sedan. Under en tid av mitt liv så har jag varit besviken, övergiven. Jag är till och med arg på Gud. Vi lyssnar till Melissa Horn, kvar i något jag har lämnat.

Nyckeln är, känner vi Jesus? Och framförallt, känner han oss? Petrus, han förnekade Jesus inför korsfästelsen. Han fick ju ändå upprättelse sen och blev ju en fin profet, evangelist. Men han fick sig en läxa när han förnekade Jesus. Men han fick upprättelse. Att lära känna Jesus, det innebär att man måste lära känna vad han står för egentligen. Inte bara att man är bekant med Guds son, utan att man är bekant på vad var det han lärde oss egentligen. Att lära känna hans far Gud i himmelen, som också är vår fader. Och som också sitter där på tronen och väntar på oss. Han väntar på att vi ska lära känna Jesus. Och han väntar på att Jesus ska lära känna oss. Josefin Torstensson sjunger, väntar.

När Jesus gick här på jorden så varnade han för falska troende och falska ledare. Och han säger så här om dem: på deras frukt ska ni känna igen dem. Alltså varje människa bär frukt. Det räcker inte med att man bara visar upp ett fint träd. Vi ska bära frukt med vårt liv, med det vi gör och det vi säger. Jag tror det är så här att det som finns innerst inne i oss, man brukar säga att det är i vårt hjärta, det är det som bär frukt i våra liv. Och det är bara att titta på sitt eget liv. Vad har jag gjort för bra för Jesus under mitt liv? Vilka människor har jag fört till evigheten? Vilka människor har jag bett för? Vilka människor har jag varit snäll emot? Vilka människor har jag förlåtit? Bibeln uppmanar oss att pröva oss själva. Inte för att skapa ständig rädsla, utan för att leda till en äkta tro. Det står så här: pröva er själva om ni lever i tron. Korinthierbrevet har många sådana fina verser. Bibelns beskrivning på en kristen är inte att de är perfekta, snarare tvärtom rätt ofta. Den beskriver att en kristen människa tror på Jesus Kristus. Han eller hon tror på förlåtelse ifrån synden. En kristen människa visar ständigt att man vill följa Gud. En kristen människa visar kärlek till Gud, men också till människor. Och en kristen människa bär den helige andes frukt i livet. Elisabeth Selin sjunger för oss: bära frukt.

Vår bibel beskriver den helige andes frukt som det som växer fram i en människas liv när hon lever nära Gud och låter sig ledas av den helige ande. Andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Du kan läsa Galaterbrevet så ser du själv vad det beskriver. Vad det egentligen beskriver, det är att det handlar inte om ett yttre beteende, utan det handlar om en förvandling inuti som bär frukt. Jesus säger, ett gott träd bär god frukt. Och det kan ju låta väldigt naturligt och bra. Men det är inte alltid att kristna människor bär god frukt. Jag har egen erfarenhet av det. Vad är då andens frukt? Den växer fram över tid. Det tar tid. Du kan ju tänka på ett äppelträd. Äpplena kommer när det är dags för det. Inte före och inte efter. Bibeln beskriver att de som vandrar i anden dagligen ska söka Gud och lyssna till honom, leva i lydnad och gemenskap med Kristus och bära frukt. Jesus säger, bli kvar i mig, den som förblir i mig bär rik frukt. Johannes evangeliet 15. Vi lyssnar till en låt som heter Bliv kvar hos mig.

Vad är då att lära känna Jesus? Ja, för en del människor så är det något helt nytt. Det är något som känns väldigt värdefullt. Det kan ersätta gamla, rostiga kontakter som skadar oss egentligen. Att lära känna Jesus, det ger oss befrielse från synd, från traditioner som tynger, från kosmiska makter som vill förstöra livet för oss. Vänskapen med Jesus flyttar vårt jordiska fokus uppåt och då förändras värderingar som vi har. Det är där som många, jag tror, faller. Man vill inte ändra sina värderingar. Man vill vara frälst, men man vill vara som man har tänkt sig själv. För de som går vidare så får de kontakt med heligheten. Ett nytt ljus uppstår inom dem. Ödmjukheten intar livet. När en kristen faller i synd men omvänder sig och söker Gud igen skiljer Bibeln det från det liv som medvetet lever i hyckleri eller helt förkastar Gud i hjärtan. Och det är livet från en ödmjuk själ som inser sin synd och böjer sig och ber om förlåtelse. Romarbrevet skriver: nu däremot när ni har blivit fria från synden men är slavar under Gud blir frukten i skördad helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Att lära känna Jesus, det innebär att man tar emot honom. Man släpper in honom i sitt liv. Och när man släpper in Jesus så vänder vårt liv till en annan väg. Vänder bort ifrån dödsvägen till livsvägen. Bibeln beskriver detta. Det som är dåraktigt för världen, det är utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Det som världen ser ner på. Det kanske du känner igen dig i. Jag gör det definitivt ibland i alla fall. Det som ringaktas. Det som ingenting är. Det som inte finns till. Just det utvalde Gud. För att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet. Vår frihet. Audiens sjunger: bara heliga och renade.

Ja, det finns mycket att säga om det här, om man är kristen eller inte. Jag vet att de orden jag har sagt kanske känns lite hårda. Men jag tror det är så här att i den här sena tiden så vill Gud komma till rätta med sin församling. Han vill att kyrkan ska vara fylld med förlåtna människor som inte har några hemliga saker för sig, utan som är förlåtna, renade och uppfyllda av den heliga ande. Jag för min del tror att när kyrkan är fylld av sådant folk som är klara, färdiga, rengjorda, så kommer det att hända fantastiska saker i församlingen. Tittar man lite statistiskt så minskar mycket av frikyrkorna. Även Svenska kyrkan har tappat väldigt många medlemmar. Ändå är det så att det finns kristna församlingar, så kommer det att hända fantastiska saker i församlingen. Tittar man lite statistiskt så minskar mycket av frikyrkorna. Även Svenska kyrkan har tappat

varit hård i tonen. Men jag tror att du som har lyssnat kanske har fått en tankeställare. Är du kristen eller inte? Min grundtanke var att så många människor som möjligt ska bli kristna. Gud välsigne dig, min vän.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla

0: blev du lugn i moders famn.
1: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 14:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Davids son Absalom flydde till sin morfar Talmai, kungen i Gesur, efter att han mördat sin halvbror Amnon. Absaloms mor var ju en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det var väl en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i det här kapitlet. I 3 år hade Absalom nu varit i landsflykt. Hela Davids släkt och hans hem är en tragedi. I dessa kapitel i Andra Samuelsboken ser vi att Davids synd fick konsekvenser som präglade resten av hans liv helt till graven. Och vi repeterar profeten Natans budskap till David ifrån Andra Samuelsbok kapitel 12 och vers 10. Där Herren säger till David: så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid. Därför att du föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. David har bekänt sin synd. Han har fått förlåtelse och äger liv i Gud. Men han undslipper inte konsekvensen av sina brott mot Guds bud och mot sin nästa. Han måste skörda vad han har sått. David hade först tagit Urias hustru till sig. Sedan försökte David arrangera en olycka för att låtsas att Uria stupat i strid, fast han egentligen var offer för en komplott. Och som jag tidigare nämnt, låtsas är verklighetens motsats. Därför är låtsas ett nyckelord för den som lever i synd. Men David blev avslöjad av Guds profet. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Men det kom en skörd. Davids synder fick konsekvenser som präglade hans vardag helt tills han lades i grav. Hans son Amnon låtsades vara sjuk när begäret fick makt över hans liv och tankar. Och Davids son Absalom låtsades att han skulle fira fårklippningen när han inbjöd Amnon. Och nu läser vi i Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 1 till och med 3. Men Joab, Zeruias son, märkte att kungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne: låtsas att du har sorg och klä dig i sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan uppför dig som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till kungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab lade nu orden i hennes mun. Lägg ordet låtsas på minnet och kom ihåg i livets olika situationer att saken är inte alltid så som den ser ut. Därför ska vi söka Herren, hans råd, vägledning och vilja. Joab, som var Davids systerson, tillhörde mest sammansatta naturerna av alla i Bibelns persongalleri. Hans strategiska begåvning var påfallande och han utmärkte sig för sin trohet mot David under större delen av hans regering. Men hans hämndlystnad och häftiga humör
var mindre hedrande drag i hans personlighet. Tekoa identifieras med nuvarande Shirbet Tekoa som ligger 8 kilometer söder om Betlehem ungefär, på en höjd cirka 800 meter över havet. I dessa omgivningar växte Joab upp och han kan därför ha känt till den här kvinnan sedan tidigare. Vi läser verserna 4-7. Och kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade: Hjälp, o kung. Kungen sade till henne: Vad fattas dig? Hon svarade: Ack, jag är änka. Min man är död. Och din tjänarinna hade 2 söner. Dessa båda kom i träta med varandra ute på marken där ingen fanns som kunde träda emellan och hindra dem. Den ene slog då ned den andre och dödade honom. Och nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna. Och det säger: Ge hit honom som slog ned sin broder så att vi får döda honom. Därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom. På det sättet förgör vi också arvingen. För att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vill det utsläcka den gnista hos mig som ännu finns kvar. Joab får henne att spela på Davids känslor genom den här föreställningen och genom att berätta denna sorgliga historia för honom. Och precis som David hade praktiserat förräderi blir han nu själv förrådd. Vers 8. Då sade kungen till kvinnan: Gå hem igen. Jag vill ge befallning om dig. Kvinnan från Tekoa sade till kungen: På mig, o min herre kung, och på min faders hus må missgärningen vila, men kungen och hans tron må vara utan skuld. Kungen sade: Om någon säger något till dig, så för honom till mig. Han ska sedan inte mer antasta dig. Hon sade: Ja, må kungen tänka på Herren sin Gud, så att blodshämnaren inte får göra olyckan större, och så att det inte förgör min son. Då sade han: Så sant Herren lever, inte ett hår av din son ska falla på jorden. David ger kvinnans uppdiktade son löfte om full benådning. Och när han avgett det löftet så har kvinnan från Tekoa något mer att säga kungen, vers 12 och 13. Men kvinnan sade: Låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min herre kungen. Han sade: Tala. Då sade kvinnan: Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När kungen talar så, då ligger det ju i det att han själv bär på skuld, eftersom kungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka. Nu finner David sig plötsligt placerad på samma bänk som kvinnans uppdiktade anklagare. Det som hennes anklagare tänkt göra mot hennes kvarlevande son hade David tänkt med Guds folk genom att straffa Absalom för synden han hade begått. Och hon talar på Israels folks vägnar i egenskap av en mor som blivit änka. Hon hävdar att hennes ord representerar Israels folk. Och det är möjligt att hon uttryckte deras känslor. För Absalom var populär bland folket. Och många tyckte nog att Amnon bara hade fått vad han hade förtjänat.
Men nu gäller det inte bara Absalom och Amnon. Nu gäller det dig personligen, David. Och hon påminner David om att vi alla en gång måste dö. Livet är kort och vi ska alla en gång dö och därefter dömas. Och evigheten är lång.

Andra Samuels bok kapitel 14, verserna 14 till och med 20. Vi måste ju alla dö, och är då som vatten som spills på jorden, vilket inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte må förbli förskjuten och skild från honom. Och att jag nu har kommit för att säga detta till min herre kungen, det har skett därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarinna, jag vill dock tala med kungen. Kanske ska kungen uppfylla sin trälinnas önskan. Ja, kungen skall lyssna till sin trälinna och rädda mig från den mans hand som vill förgöra både mig och min son från Guds arvedel. Och din tjänarinna tänkte, min herre kungens ord skall ge mig ro. Ty min herre kungen är lik Guds ängel i det att han hör allt, både gott och ont. Och nu må Herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen och sade till kvinnan, dölj inte för mig något av det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan sade, min herre kungen må tala. Då sade kungen, har inte Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade och sade, så sant du lever, min herre kung, om min herre kungen talar något, så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta, och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag nu har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min herre liknar i vishet Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Även om Joabs idé och kvinnans skådespel har väckt David till att tänka igenom sitt svåra problem i förhållande till Absalom, så känner han igen sin härförare Joabs tankegång i allt det här. Och därmed är kvinnan genomskådad. Det är tydligt att Joab hade talat med David tidigare om hur han såg på saken. Men det hade tydligen kommit till ett punkt då David sagt, jag pratar inte mer om det här. Och då grep Joab till denna list för att än en gång kunna ta upp den här saken och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål. Och det är ju kvinnans styrka att hon låter mannen få en känsla av att vara den segrande part, så som det sker här. Vers 21. Så sade då kungen till Joab, nå väl, jag vill göra som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Joab har böjd kungens vilja, men hjärtat är en annan sak. Nå väl, säger David. Det vill säga, Davids villighet att föra tillbaka Absalom är minst sagt halvhjärtad. Men Joab, han jublar i sitt inre. För detta har länge varit hans mål. Och han välsignar kungen för det han nu bestämt sig för. Vi läser verserna 22 till och med 24. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och välsignade kungen.
Och Joab sade, idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre kung, eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab steg upp och begav sig till Gesur och förde Absalom till Jerusalem. Men kungen sade, han får bege sig till sitt hus, men han får inte komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalom till sitt hus och kom inte inför kungens ansikte. Det var tragiskt att David inte ville möta sin son. För det skapar grunden för det uppror som vi ska läsa om i nästa kapitel. Där vi ska erfara att även om Absalom var en ond son, så var han en duktig politiker. Han var en av dessa som kunde stå upprest utan ryggrad. Absaloms hat mot sin halvbror Amnon fick utlösning när han lärt mörda honom. Och en del av skörden är alltså husarrest i Jerusalem.

om Absalons bitterhet hade förpestat hans hjärta och gjort honom ond, så var fasaden så god som den kunde bli. Och efter syndafallet betyder fasaden, det yttre, mycket i denna syndens värld. Och Absalons yttre, det var praktfullt. Vi läser Andra Samuels bok 14, vers 25 och 26. Men i hela Israel fanns ingen så stilig man som Absalon. Ingen som han berömde så mycket. Från hans fotblad till hans hjässa fanns inte något fel på honom. Och när han lät klippa håret på sitt huvud vid slutet av varje år lät han klippa det, ty det blev då så tungt för honom att han måste låta klippa det. Så befanns det att när man vägde hans huvudhår, då vägde det 200 siklar efter kungsvikt. Absaloms olycka var först och främst hans bitterhet. Han kunde inte förlåta Amnon, som först våldtagit hans syster och sedan förskjutit henne. Så när Absalom får chansen mördar han Amnon, och därmed sprids bitterheten. Absalom kunde inte förlåta Amnon, och David kunde i lång tid inte förlåta Absalom. Det är något bittert, ouppgjort i Davids familj. Och i tillägg till bitterheten Absalom bar på, så var det hans stora olycka att han var så vacker och populär. För det var det som gjorde att han lyckades samla folk omkring sig och göra uppror mot sin far David, Guds smorde. Folk, de talade med varandra om hur stilig Absalom var. Och man berömde honom, för som vi sa, fasaden var så flott som den kunde bli. Och är Gud upptagen av hjärtat, så är människan upptagen av det som ögat ser. Därför var Absalom populär. Och han visste att om han inte fick lov att komma inför sin far Davids ansikte, så ville i alla fall folket gärna se Absalom. Och vers 27 säger att åt Absalom föddes tre söner och en dotter som fick namnet Tamar. Hon var en skön kvinna. Men Absaloms söner, de måste ju ha dött ganska unga, eftersom det i Andra Samuels bok 18:18 står att Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Kungsdalen. Ty han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än idag Absalons minnesvård. Vi läser vidare i kapitel 14, verserna 28 till och med 31. När Absalom hade bott två hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab i avsikt att skicka denne till kungen, men han ville inte komma till honom. Han sände bud ännu en gång, men han ville ändå inte komma. Då sade han till sina tjänare, ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn. Gå nu dit och tänd eld på det. Så tände då Absalons tjänare eld på åkerstycket. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom, varför har dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke? Huvudorsaken till Absaloms handlande är nog att han insett att eftersom han inte får träda inför kungens ansikte,
så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt handlande är nog han insett att eftersom han inte får träda för kungansikt så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt

Joab låta sig utnyttjas av Absalon längre. Men Absalon har bestämt sig för att han till varje pris ska ha ett samtal med Joab, Davids härförare. Och Absalons handling säger ganska mycket om hans personlighet. Vi läser verserna 32 och 33. Absalon svarade Joab: jag sände ju till dig och lät säga, kom hit, så att jag kan skicka dig till kungen och låta säga, varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre för mig om jag ännu hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Och finns det någon missgärning hos mig, så må han döda mig. Då gick Joab till kungen och sade honom detta. Denne kallade då till sig Absalon, och han kom till kungen. Och han föll ned för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför kungen. Och kungen kysste Absalon. Han brände upp Joabs åkerfält, och han uppnådde det han önskade. Efter 5 års åtskiljande möts äntligen far och son. Kungens kyss symboliserar förlåtelse. Men Absalon anar att det inte är helhjärtat. När han förra gången hade sänt Joab, så hade han kommit tillbaka och sagt: det är okej. Du kan komma tillbaka till Jerusalem. David har förlåtit dig, men du kan inte komma till kungens hus och inför hans ansikte. Så det var en halvhjärtad förlåtelse. Och Absalon vet att David ville aldrig ha tagit emot honom nu heller, om det inte hade varit för Joab. För David upplevde det svårt att säga nej till Joab, eftersom Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång han möter Joab blir han påmind om sin synd. David hade själv fått full och hel förlåtelse av Gud, och han borde ha förlåtit Absalom. I Efeserbrevet 4:32 står det: var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När jag läser om Davids handlande mot Absalom måste jag tänka på berättelsen om mannen som sa: jag förlåter dig, men jag glömmer det aldrig. Bitterhet i hjärtat är som en kräftsvulst för ett hem, för en arbetsplats och även för en församling. Varför finner ni er inte i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6. Eller som vi ber i bönen Fader vår: och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Om det är Davids sätt att behandla Absalom som bidrar till det uppror vi ska läsa om i nästa kapitel, eller om det är Absalom som i sin egoism bestämt sig för att försöka erövra tronen, det vet jag inte. Jag vet bara att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka i nästa kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som alltid riktas mot ditt hjärtas längtan efter lugn, stillhet och frid. Men en förutsättning är att du själv är en klangbotten för Guds kärlek. För att allt ska bli rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig så behöver jag hjälp och vägledning. Och jag börjar därför med att be om det. Gode Gud, du känner min oförmåga att nå fram till en rätt kunskap om ditt ord och dig själv i min egen kraft. Jag ber att du ska styra mina tankar, ord och handlingar så att din vilja kommer till uttryck på rätt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Mot slutet av evangelisten Lukas 12:e kapitel talar Jesus om att tyda tidens tecken. Han varnar för hyckleri och säger: ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Lukas 12, 56 och 57. Jag har ibland undrat vad Jesus menade med att de själva skulle avgöra vad som är rätt. Om jag förstår sammanhanget så gäller det dels den enskildes förhållande till sina medmänniskor och dels till Gud och den helige ande. En bibelkommentar säger att viljan att förstå var inte lika god som kunskapen. De borde därför skynda sig att förlika sig med Gud. Även utan Jesu närvaro och den undervisning som han hade gett dem, hade de insikt nog för att kunna fastslå vad som var rätt och riktigt. Därför var de här människorna helt utan ursäkt. Med sina ord om att de själva skulle avgöra vad som var rätt, varnade Jesus folket för kriser som skulle komma i framtiden. Han menar tydligen att de hade insikt tillräckligt för att själva kunna tyda sin egen tidstecken, som bådade illa inför tider som skulle komma, men de vägrade ändå att observera och låta sig påverkas av de varningstecken som alltså fanns runt omkring dem. Deras kunskap var inget fel på, men de ville inte acceptera vad tidstecknen pekade på och förträngde därför insikten om att svårare tider närmade sig. Följden skulle bli att de inte ville dra rätta slutsatser av vad de trots allt förstod. Min kära vän som lyssnar nu, hur är det egentligen ställt med dig själv? Skjuter du också framför dig den obehagliga sanningen och insikten om vart du är på väg? Du saknar inte alls kunskap eller insikt, men du försöker hela tiden lura dig själv genom att ignorera och förtränga det faktum att du är på fel väg. Att det som du gör inte är så farligt och att det finns gott om tid att ändra sig. Min vän, Gud kan man inte lura. Gud låter inte jäcka sig, står det i den äldre bibelöversättningen. Och Paulus skriver till församlingarna i Galatien, Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Paulus inleder Galaterbrevet med orden: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Galaterbrevet 1, vers 3 och 4. Vi lever alltså i en ond tidsålder. Men Guds nåd och frid råder, och ondskan har inte fått makt över oss som vill tro på Jesus, som har offrat sig för att rädda oss. Men det kommer en dag när Guds ande rycks bort ifrån jorden, och då finns det ingenting som hindrar ondskan längre från att bryta fram med full kraft. Jag tror att det kommer att ske den dag när Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig. Då är församlingens och nådens tidsålder slut, som jag ser det. Den här tidsåldern är visserligen ond, men ondskans makt är nu begränsad genom den heliga andes sanning och evangeliets kraft. Guds ande, sanningens ande, har getts åt Guds församling på jorden, men världen kan inte ta emot den. Ty världen ser honom inte och känner honom inte, sa Jesus. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 17. Mörkret kan inte besegra ljuset, men det sanna ljuset upplyser bara dem som tar emot det. Mörkret är den fallna mänsklighetens synd, de som hatar ljuset. Inte därför att det inte kan upplysa en människas hjärta om hennes felaktiga vägar, utan därför att det uppenbarar det som man helst vill dölja. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 19-21: Detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag vet inte om du har råkat ut för det här med svårigheten att avgöra vad som är rätt eller fel. Själv tycker jag inte alltid att det är solklart var gränsen går. Ofta beror det kanske på att jag inte har Guds perspektiv klart för mig. Jag är inte säker, men kanske är det möjligt att undvika sådana bryderier genom att helt enkelt avstå från det ena eller det andra, så fort man är tveksam. Alltså, vid tveksamhet, avstå. Då slipper man åtminstone att ångra sig efteråt och känna sig fördömd i sitt innersta, även om det är av sig själv och det egna samvetet som man döms. Men när man ska ha klart för sig att ens eget samvete kan ta fel, eftersom det saknar en total insikt och kännedom om allt som kan ha betydelse i sammanhanget. Vi människor är begränsade, visst är vi det, både på det ena och det andra sättet. Det är i och för sig ingenting att förundra sig eller sörja över. Vi är helt enkelt skapade på det sättet. Det är inte så att Gud har misslyckats med oss på något sätt, utan det är så för att han har bestämt att det ska vara så. När Gud var färdig med sitt stora skaparverk, så står det att Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Första Mosebok, första kapitlets 31 vers. Ingen som helst tveksamhet där alltså. För min egen del förutsätter jag att Gud har gett både dig och mig så mycket förstånd som vi behöver ha för att kunna leva på ett rätt sätt efter de samvetsnormer som vi är programmerade med. Visserligen står det i det femte budet att du ska inte mörda. Du kan läsa själv femte Mosebok kapitel 5 och vers 17. Men jag menar att vårt eget inre säger oss att vi inte ska ta livet av någon medmänniska, även om det inte klart hade stått som ett av 10 Guds bud. Det stora problemet för oss var och en uppstår när vi vet hur vi bör handla, men ändå inte gör det. Det är då Jesu ord verkligen står där i all sin kraft. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Om lagens vanmakt och framkallade goda skriver aposteln Paulus, för han hade också bekymmer med den här frågan. I sitt brev till romarna skriver han i kapitel 7: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Romarbrevet 7, verserna 15-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har ju i skapelsen gett oss ett förstånd som vi naturligtvis ska använda oss av. Men eftersom det är begränsat så kan det ju ändå bli problem ibland. Gränsen för vårt förstånd ligger precis i skärningspunkten mellan det vi vet och det vi tror. Gränsen för vår kunskap däremot är att vi inte vet vad vi inte vet. Vår tro däremot börjar där kunskapen slutar. Jag kan alltså utan någon som helst tveksamhet säga att min tro kan omfatta allt, oavsett om min kunskap och mitt förstånd räcker till eller inte. Det är ju så här, att om jag inte trodde det som min lärarinna en gång sa till mig, till exempel att bokstaven A i vårt alfabete ser ut på ett visst sätt, så skulle jag aldrig har lärt mig läsa. Alltså börjar vetandet med tro, eller hur? Men för Gud är ingenting omöjligt. Om det behagar honom som har ett obegränsat förstånd att utvidga din eller min insikt på ett eller annat område, så kan han ju göra det så långt han vill. Det jag kommer att tänka på i det här sammanhanget är naturligtvis Salomo, Davids andre son med Batseba. En gång när Salomo var i Gibeon för att offra till Herren Gud på altaret där, så visade sig Herren för honom i en dröm om natten. Gud sa: "Be mig om det du vill att jag ska ge dig." Första Kungaboken kapitel 3 och vers 5. Salomo svarade: "Jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont." Det behagade Herren att Salomo bad om sånt. Gud sa till honom: "Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig." Han, alltså Salomo, var alltså visare än alla andra människor. Första Kungaboken kapitel 3, verserna 7-12 och kapitel 4, vers 29-31. Och han kunde verkligen låta sitt inre avgöra vad som var rätt. Du och jag får på samma sätt, med Guds hjälp, genom den helige Ande som är vår hjälpare, avgöra vad som är rätt. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.